Куннель радиосы. Йорчаллы. 92.6 FM.

0: 라디오스.
1: Бирләп эшләсәң, тәмләп ашарсың. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

0: 쌤.
1: Эш сигәнне, ил сигән. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

Киллер родился. Йорчалла. 92.6 FM.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Севина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
2: Яңа Еврокерамика гипермаркет ашылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Байлык – бер айлык. Саулык – гомерлек. Табиплар фикере, сорау-җавап, туры эфир. Сәләмәтлек сагында тапшыруы. Һәр пәнҗешәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Хабарлау чыгарылышы якшәмбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+.
5: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
6: Шоу коды 85-52.
7: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күләм мәгълүмат чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

0: 라디오세.
1: Биш әйткәнче, бер эшлә. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

0: ауа торышы.
1: Чыгарылышының иганәчесе прозрение жоплылығы шикле жәмгыят прозрение күзләр микрохирургия сүзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрәнсе булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 2 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Яршауда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 12, Актаныш мөсемдә 11, Орчабик тауда 12, Буада 12 градус җылы, Төмәндә +11, Башкалабыз Казанда көндез +12.
0: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөресләр бәяләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Рустикс Детейлинг. 88552-783-001.
3: Кумель радиосын хазер радиолыш ошағына түгел, ә Яндекс станция, яғни Алиса оқылы колонкс ошада тыңларға була. Алиса, кумельні қой, деп әйту жете, хам син инде күтәрінке кәйіф долқырында. Кумель, син сайлаған радио. 12 ештен үлкенреклер үшін.
4: Сыйлы йорт. Бу гади тапшыру гына түгел. Сыйлы йорт тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта. Кабатлау якшәмбе 8:00 15-тә. Ит ашадың, дәрт алдың, шулпа ашадың, шифа алдың. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шаулы коды 8552.
4: Марат Яруллин, Тоңнар ата.

0: Шиғри мәйдан.
1: Яш арасы шикләнмәгән.
2: Тузганак. Тузганак шешәге бик матур. Кояштан алгандыр ул төсен, бик кыска вакытка матурлый иркәли күңелнең кызгысын. Шешәген көтәдер бик күпләр. Дәвалар табадыр җанына, томырын, яфрагын куллана, булгатып куя ул балына. Кемнәрдер тәкъя үрәләр, бирәләр бүләккә ярына. Сөям дип әйтәләр сак кына, битенә кагылып шак кына. Кемнәрдер яратмый, ел саен телиләр томырын кыртырга. Яратмый, куралмый, шу битә, тотына һәр елны чокырга. Тузганак бирешми бернигә, карамый бернинди чарага, кояшта йөзләрен балкытып, һәр елны яңадан яңара. Яңара һәм үсә түрә ул ям-яшел болынны сарыга. Шул матур болында бал кырты, шешәктән тиз генә бал җыя. Тузганак өлгерә, ни хикмәт, олыгая, шешләре агара. Тузганак ырлыгы җил белән бик ерак җирләргә тарала. Килә яз һәм тагын тузганак, яралып үсәчәк, тузачак, бер нәни тамырдан мең ырлык. Ел саен кабаттан туачак, яңадан җиһанда ашачак, һәр вакыт гел шулай булачак. Зөлфия Хәйруллина Баһавиева.
0: Шигъри мәйдан.
3: Күңел радиосы.

0: 9 май Яршалла.
1: Яшитәү алды блюз.
2: Юмай теш дәвалау клиникасы кулай бәяләрдән теш куярга дәвалауларга чакыра. Тәҗрибәле табиблар хезмәте белән файдаланып калырга ашыгыгыз. Адресыбыз 31121А. Телефон 580310. Каршылыклар булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Каланчык дип исемләнгән концерт программасы белән Марат Ярулин кабат Яршалыда. 15 май КамАЗ мәдәният сарае кичке 7. Билетлар maratyarulin.ru сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максут улы. ГРН 307-527-520-372.
0: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көне уңаеннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Яршалы энергетик мәдәният сарае.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыят. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз Яршалы шәһәре Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслимки Бите баллы шәк-шәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шәүле коды 8552. Алсу Абелханова, каршымда карашым.

0: Special.
1: Special.
2: Ники яштан өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Мин әйтәм, сез 45 шәп вакытындаймы?
4: Әйе, баш, дияның шулай икәнен 65-тә генә аңлыйсың. Карале, тегеней, сыйныфның тормышында актив рәвештә катнашты дигән грамотының кайчан кирәге чыгар икән ул?
1: Сез бәшоу!

0: Күз қарасыдай сақла.
1: Күңел радиосы.

0: Реклама. Фирдус Тямаев концерты. 21 май. Йоршол. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле жүршісі сені күте. Уки іште барты хитларына болашақ. Билетлар napchil.rvbar.ru сайтында. Урынлар шикле. Украин 12.31 60.00 58.00 73. ООО «Эрвенчилны». Йоршолы. Сенвике проспекта 42. 801 бина. 18+. Яңа Еврокерамика гипермаркет ашылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Бәйрәм кибетендә 4 көн шәп бәяләр 30 апрельдан 3 майга кадәр биредә акцияләр. Кыярның килограммы 99 сум 90 тиен. Тавык итеннән 400 граммлы хлеб купеческий 159 сум 90 тиен. 180 граммлы сливочный сыры 149 сум 90 тиен. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Байлык – бер айлык. Саулык – гомерлек. Табиплар фикере, сорау-жавап, туры эфир. Сәләмәтлек сагында тапшыруы. Һәр пәнҗешәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау чыгарылышы якшәмбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шәле коды 8552.
4: Гайфулла Абзалов, ала алмыйм күзләремне.

башлағансың икән, бетерә бел, эшеңне җиренә җиткерә бел. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

0: ауа торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 2 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Яршавылда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 12, Актаныш, Мөслимдә 11, Орча биектауда 12, Буада 12 градус җылы, Төмәндә +11, башкалабыз Казанда көндез +12.
0: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Достар, сәлем, сезне белән Раил Арсланов, хижина музыканты. Сезне үземнең концертларымда көтеп калам. 29 апрель Казан, 11 май Яр-Чаллы. Иң көтелгән язгы концерт татар эстрадасының йолдызлары бер сәхнәдә. Яңа программа татарча һәм русча җырлар. Күрешик, күңел ачык. Яшикләүләре 6+.
2: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 000 багаж куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31 0031, шәһәр коды 88552.
3: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яр-Чаллы, Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
4: Яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкат улы ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007.
5: Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиблары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8552-910303. Тискәре ягынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
6: Дуслар, 6 май көнне кичке сәгать 7-дә ДК КамАЗ-ында Чаллы сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, җырлар. Килегез, көлдерәбез.
7: 5 секундың калды.
8: Мин яратам сине, Татарстан.
7: Булды.
0: 16+. Күңел радиосы реклама бүлеген номеры 54 07 90. Чаллы коды 85 52.

0: Кабатлау. Стилист сүзе.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Киім детальләре кеше образын булдыруда шуңа да бик мөһим роль уйный. Олар индивидуальлык, стильне белдерә. Дуслар, бүген без детальләр, киім детальләре турында сөйләшәбез. Эфирда стилист сүзе тапшыруы. Аның алып баручысы мин, Әдилә Идрисова, ә белгеч беренче татар стилисты Лилия Вәлиева.
3: Сәлам, Әдилә, исәнмесез стилле тыңлаучыларыбыз. Димәк, үткән эфирне инде без сөйләштек. Төймәләр, әйме, хатын-кызларның сул якта, ир-атларының уң якта, һәм инде башка кием элементлары турында аларны нәрсә өчен уйлап тапканнар, әйме, бик кызык булды һәм без исә бүгенге эфирда да шул хакта сөйләшергә булдык.
2: Дәвам итәргә булдык кыскасы.
3: Әлбәттә шулай. Димәк, гардеробта булган киемнәрдәге элементлар нәрсә турында сөйлисең? Бүген инде сөйләшербез, мәсәлән, шапка-помпоны. Димәк, бу помпонда, әйме, булай гына матурлык өчен генә уйлап табылмаган. Аның функциясы бик зур булган. Димәк, аның хәрби үткәне бар, шулай ук 18-19 гасырларда помпоннар армияда аерымлык билгесе булган. Димәк, аерып торучы. Бу нәрсә дигәнне аңлатасың? Аның төсе һәм формасы буенча гади солдатны офицердан аерырга һәм аның теге яки бу полкка һәм яисә гаскәр төренә керүен белергә мөмкин булган шушы помпонның төсенә карап. Аннарысың, икенче аңлатмасы да бар, саклау чарасы буларак кулланылган. Димәк, әйтәсе килә, помпон еш кына француз диңгезчеләренең баш киемләренә тегелгән була. Ул вакытта, димәк инде, әлеге помпон бөтенләй башка хезмәт куйган була, әйме, саклау чарасы буларак әйткәнемчә, ул заманнарда корабльнең түшәмнәре тәбәнә була, бүлмәләр тар була, һәм инде помпон моряклардың башларын шыгынтылар дип атала инде, әйме, выступы шыгынтылар, димәк, бәрелүдән саклый.
2: Ишеткәнем бар.
3: Менә шулай. Димәк, бу шапкадагы помпон да гади генә элемент, матурлык элементы гына түгел. Димәк, әйтәсе килә, помпонлы башлыклар шулай бобл хат дип атала. Урам сугышларында нәрсә аларны бу инде футбол фанатлары, әйме, бер-берсе белән котырынып сугышкан вакытта саклау чарасы буларак әлеге помпонлы башлыкларны киялар. Ә инде менә хәзерге заманга килсәк, әйме, димәк, бер якта менә мин элегелектән хәтерлим, шаңгышылар помпонлы шапка кия иде. Минем өчен, димәк, помпонлы шапка кигәнсең икән, син башлык кигәнсең икән, димәк, син шаңгыда йөрисең. Менә шундый минем башымда фикер бар иде элек. Һәм инде чыннан да тора-бара әлеге элемент, әйме, шаңгышыларның башлыкларында тегелә башлый. Һәм инде бу инде кышның бер мөләем атрибутына әйләнә. Ә инде бу помпонлы шапкалар хатын-кызлар арасында да безнең киң кулланылды элегелектән, әйме. Ә хәзер инде бөтен стилистлар бер тавыштан әлеге помпонлы шапкаларны башлыкларны хатын-кызлар такмасын иде дигән политиканы алып бара. Димәк, мин дә үземнең клиентларыма әйе килешәм һәм үземнең клиентларыма бер кайчан да әлеге помпонлы башлыкны алдыртмыйм. Димәк, сез шаңгыда йөрисез, кыш көне йөгерәсез икән, пожалуйста, әйме, русча әйтсәк, рәхәтләнеп, сез әлеге шапканы инде башлыкны куллана аласыз.
2: Әле бәлкем беләсеңме, берничә елдан шушы помпонлы шапкалар модага да кереп китәр.
3: Кем белә аны, әйе. Чөнки мода инде әйтәбез ул, циклично дип, әйме, ул бер чыга, әлеге бер керә, бер чыгып китә, әйме, гади генә дип әйтсәк, шуңа күрә, димәк, киләчәктә бәлкем безнең хатын-кызлар гардеробында әлеге баш киеме барлыкка килер. Ә ир-атлар миңа калса, кемнәр спорт стилен ярата, алар бүгенгесе көндә дә помпонлы шапканы рәхәтләнеп кия алалар.
2: Әлбәттә.
3: Монда инде шикләр юк.
2: Әйе. Лилия, әйдә әле төймәләр турында да сөйләшеп алыйк. Төймәләр киемне инде электрип кенә калмый, әйме, эшләнмәнең әле стилен осызыклаучы декоратив элемент булып та хезмәт итә. Без инде беләсеңме, бүгенге көндә аның ниндиләре генә юк, нинди төрләре генә юк, һәм иң беренче булып күз менә кай вакыт ишеннән дә
3: төймәгә төшә.
2: Төймәгә төшә. Әйе. Сойлау һәм куллануның кайбер серләрендә тыңлаучыларыбызга җиткерергә әле бергәләп, Лилия, ярыймы? Мәсәлән, формасы һәм зурлыгына килгәндә, төймәләрнең формасы башка аксессуарлар, аяк киеме, бизән әйберләре һәм баш киемнәре белән гармонияга керергә тиеш.
3: Әйе, әлбәттә. Димәк, сез төймәле кием сайлыйсыз икән, аның төймәсе күзгә бәрелеп тора торган икән, мәсәлән, алтын төсендәме? Димәк, сезнең аксессуарлар муенса яисә алка да алтын төсендә булса, образ тулысынча гармонияда булып күренәчәк.
2: Пластик түймәләргә килгәндә, ничек карыйсың син, Лилия, үзең?
3: Яхшы карыйм, ләкин алар кай вакытсына сыйфаты начар була дип әйтегәйме? Ләкин барыбер карап алырга кирәк инде, әйме? Ныклымы? Ныклы булганда яхшы карыйм.
2: Металл.
3: Әйе.
2: Түймәләр
3: хәзер алар бик актуаль.
2: Нык һәм эстетик күренә.
3: Әйе. Һәм инде нәрсә әйтергә кирәк, металл түймәләрдән кием сайласагыз, монда тагын бер без күз тиюдән саклау өлеше дә бар. Димәк, сезнең киемдәге түймәгә иң беренче кешенең карашы сезнең киемдәге түймәгә төшәчәк. Димәк, саклану чарасы буларак та хәзерге тормышта сез моны инде куллана аласыз. Күз тиюдән саклау чарасы буларак инде кулланып була.
2: Димәк, түймәне дә әле шундый менә аксессуар рәвешендә күрергә ярар. Әйе,
3: хәзер күпчелек менә күп брендлар, безнең инде Россия брендлары дип әйтәбез, әйме, Татарстан брендлары әлеге түймәләрне куллана бизәү киемне, тагын да менә бик матур кием, әйме, фасоны актуаль һәм инде аны тагын да матурлап бизәп җибәрер өчен менә шундый ничек гади генә булмаган кызыклы, әйме, заман таләпләренә туры килгән нәрен сайлый. Күзгә бәрелеп тора торганнарын. Чөнки киемдәге төймәләр алар хәзер бик актуаль. Әгәр сезнең бар икән менә иске жилет, аның төймәсен генә сез металдан үзгәртәсез, әйме, сезгә мәл бәлкем көмеше, алтыны ышыйдыр шушы төсенә карап инде. Һәм инде сезнең киемегез үзгәрә дә, яңа сулыш керә. Менә шулай. Димәк, алдагы уйланмаймы, бу инде карго чалбарлар әди. Син аларны кигәнең бармы? Менә калса карго чалбарлар синең стилеңә туры килми, син аларны бер кашанда кимәгәнсең сыман.
2: Юк, Лилия, минеке түгел.
3: Интернетта
2: карадым әле менә.
3: Синең киемең түгел. Димәк, карго чалбарлар бүгенге көн белән сөйләшсәк, әйме, 2023 елда менә якын елларны исәп калсаң, әйме, 2023-2022 елларда менә табадан гына төшкән тренд. Иредә, хатында әлеге чалбарны кызлар даимы мәктәп укучылары бик яратып кидләр. Һәм инде элек аның тарихына карасак, әйме, бу британ эшләнмәсе шул кадәр ул вакыт өчен уңайлы һәм универсаль булып чыга, әйме. Карго чалбарлар менә күп илләрнең армияләрендә барлыкка килә. Димәк, ул шуның хәтле универсаль һәм уңайлы була. 1942 елда алар парашют дивизияләре өчен билгеләнгән М-42 армия униформасының комплектының бер өлеше булалар. Димәк, тагын да карап китсәк әлеге чалбарына, әйме, сул як кесәсе, янтау дип әйтәләр инде, аңлашылып булсын өчен бу төлешендә кесә, зур кесә урнаштырылган була, әйме. Аннарысын алгы якта менә, алгы якта була. Ул вакытта карта саклар өчен, әйме, алгы якта уңайлы, аны инде тыгып куярга да, алырга да уңайлы булсын өчен әлеге чалбарда кесәләр алгы якта була. Күпмедер вакыт үткән нәрсен әлеге алгы яктагы кесә төзелешенә күчә. Һәм инде бот өлешенә дә тегелгән кесә, шулай ук сбоку дип әйтәбез инде, әйме, тезгә якын өлешкә ике якка күчерелә. Һәм инде шунлыктан ул тагын да уңайлырак дип саныйлар, әйме, аны әлеге чалбарны инде армияда шулай кулланалар. Вак-төяк элементлар саклар өчен, әйме, мәсәлән, анда компас, карта дип әйттек, әйме, сугыш вакытында инде бу төрле кирәк-яраклакны вак әйберләрне кесәдә саклар өчен хезмәт итә. Мәсәлән, рация һәм шулай ук әйткәнемчә сугыш кирәк-яракларын саклау өчен хезмәт итә. Ә инде бүгенге көнгә тагын әйләнеп кайтсак, әйме, әлеге чалбар хәзерге көндә актуаль түгел. Моны инде кемнәр, ир-атлар куллана ала, менә ир-атларның бар шундый типажлары, әйме, комфорт ярата торган. Менә алар аны кемнәр спорт киемнәрен, спорт аяк киемнәре ярата, әйме, алар аны бүгенге көндә дә куллана. Димәк, бу әгәр синең типажыңа әлеге кисәле чалбар стилеңә туры килә икән, син аны кия аласың. Ләкин масса күләм, менә бөтенебездә 23 елда кигән сыман итеп, без аны куллана алмыйбыз, чөнки ул актуаль түгел. Менә шулай.
2: Бу чалбар, Лилия,
3: әйе,
2: джогерга.
3: Әйе, аны, әйе, джогеры аның аскы өлешендә резинкасы бар. Син аны тарттырып куясың, әйме, өстерәлеп йөрмәсен өчен инде. Ул чагында ул джогер дип атала, ә кая резинкасы юк, ул инде карго чалбарлар дип атала.
2: Аңлашылды хәзер.
3: Һәм инде моның аның тукымасы да шундый калын, әйме, тузмый торган, узак хезмәт итә. Димәк, инде хатын-кызлар гардеробында берәрегезнең бар икән әлеге чалбар, бір нәрсе ойламайша тез генә әлеге шалбардан құтылырға керек, чөнки ол актуаль түгел һәм беренче елда да ул актуаль булмаша. Ир-атлар гардеробында бар икән, димәк, сезнең стилегезгә уңайлылык таләпләренә сезнең туры килә икән, сез аны калдыра аласыз. Менә шулай.
2: Аңлашылды.
3: Анарсың, тренчкот дип әйткәннәр элегәме, анарсың әле аны манкинтошта дип атый торган булганнар, хәзерге инде классик стильдәге менә тренчлар дип күз алдына китерегез әйме, нәрсә өчен уйлап табылгансың? Димәк, бу инде 19-нчы гасырда ук барлыкка килә әйме. Тренчны суны читкә этәрүче үске кием ясауга беренче адымнар шушы вакытта ясыйлар әйме. Димәк, инде су үткәрми, яңгырдан саклаучы буларак 1820-нчы елларда Шотландия химигы Чарльз Макинтош, димәк, юкка гына Макинтош дип атамаганнар әйме, каучук нигезендә су үткәрми торган тукыма уйлап таба һәм плащның беренче прототибын ясый. Димәк, 1850-нчы елларда Джон Эмари суны читкә этәрүче үзлекләре булган юн плащ тәкъдим итә. Димәк, 1853-56 елларда шулай Кырым сугышы вакытында Британия офицерлары әлеге плащны масса күләм киялар. Димәк, инде әдәле икенче өлештә әлеге тренч турында, плащ турында дәвам итербез.
2: Тулырак сөйләшербез әйбә.
0: Стилист сүзе. Күңел радиосы. Октаныш 90 FM.

0: Стилист сөзе.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
0: Кабатлау.
2: Бу эфирдә дә дуслар кием детальләре турында сөйләшәбез, һәм тарихлары белән дә якынрак танышабыз, мәсәлән, тренчкот.
3: Әйе, әлбәттә, сезнең гардеробтагы киемдәге детальләр алар булай гына матурлык өчен әйдәле шулай эшлек дип уйлап табылган әйбер түгел, шундый зур тарихлы элементлар дип әйтәсе килә, һәм сезнең дә бу хакта белүегезне телибез. Шул исәптән тренч турында сөйләшәбез, димәк инде. Яңгырдан саклау өчен солдатларны уйлап табылган плащ, әйме, элегрәк инде аны атаганнар, димәк, аны уйлап табучы исәбенә әйме, макинтош уйлап тапкан, һәм инде аны шулай плащны макинтош дип атап йөрткәннәр. Әйтергә кирәк, әлеге бүгенге көндә менә күз алдына китерегез классик стильдәге тренчны. Аның арткы өлешендә япмасы бар, әдиле.
2: Әйе.
3: Менә клиентларның кайберсенә әлеге япма ашамы, чөнки ул менә артык әйбер булып, кемнәр минимализм ярата, алар инде тренчны менә шу япмасызын сайлыйлар. Күз алдына китердек, арткы өлештә аркадагы япма. Җилкәдәге погоннар. Һәм инде тренчның алгы өлешендәге бер япмасы тагын бар. Хәтерлисеңме, менә күз алдына китердем. Һәм инде әлбәттә кайышы. Димәк, булар да булай гына уйлап тумы булмаган.
2: Әле кайышы гына түгел, әле аның кулларында да бит кайышлар бар.
3: Әйе, кулларында да кайышлар бар. Менә булар бөтенесе дә әйме юкка гына түгел. Ә инде башта, менә мәсәлән, алар нинди функция үтәгәннәр соң?
2: Кызык.
3: Барыннан да элек, әлбәттә бу солдатлар өчен, армия өчен уйлап табылаймы? Ату вакытында мылтык түтәсе яисә инде кайышы белән сугыну йомшарта торган, винтовканың кайышы белән ышкудан иң башын саклый торган, өстәвенә һава торышы начар булудан сакланырга булыша торган. Димәк, япма безне тагын су керүдән яклый, ул инде өстәмә элемент булып саклана яңгырдан саклаучы, погоннар безне ышкылудан, ә алгы өлештәге менә бу шулай ук япма, аны инде кокетка дип атый торган булганнар, ул да шулай ук винтовканың кайышы плащны ышкып бетермәсен өчен саклаучы элемент буларак уйлап табыла. Димәк, хәзерге көнгә килсәк инде, әйтәсем килә, күз алдына китергез, әйме, классик стильдәге, димәк, бу тренч, без сөйләдек, классик стильдәге, алар бүген дә бар, алар бәяләре буенча кыйбатрак, гади башка тренчлардан, кайда япмасы булмаган, яисә погоны булмаган тренчлардан, болар инде кыйбатрак санала. Гадиләре кем менә минимализм ярата, алар инде үзләренең гардеробларына япмасыз, погонсыз, бернинди артык элементы булмаганын сайлый ала, һәм туры фасонлысы хәзер инде безнең тренчларның шулай ук 70-80 елларда актуаль булган ретро стильдәгеләре, менә
2: төсләре, хәтта
3: әйе, төрле төсләрдәгеләре барлыкка килде. Димәк, сезнең гардеробта тренчлар бар икән, сез аларны рәхәтләнеп кия аласыз, ә юк икән, инде яңа модельләрен үзегездә булдыра аласыз. Шуны да әйтергә кирәк, монда инде плащның озынлыгы мөһим. Димәк, тез астыннан озынлык актуаль түгел, тез өстеннән һәм тездән туры, менә шушы 3. Әдилә буташып итте. Димәк, инде шушы озынлыктагы тренчлар актуаль түгел.
2: Озыннар.
3: Әйе, әйе.
2: Актуаль түгел дисәң.
3: Кыска, без сөйлибез, кыскасын, билелешене. Әйме? Һәм инде яисә макси озынлыктагысын.
2: Әйе.
3: Максидан 10 сантиметрга кыскарак бу инде тубык өлешенә шикылыт, менә русча әйтсәк әйме, шикылыт өлешеннән сайлыйбыз, һәм өстәрәк инде тубык өлешеннән булганын сайлыйбыз.
2: Аңлашылды хәзер.
3: Яисә кыскасын. Кыска модельләр инде машинада йөрергә шуның хәтле уңайлы, ә озын модельләр белән инде элегант образлар, алар инде шалбар белән, кыска итәкләр белән, озын итәк белән барлык образларын да инде тулыландырып җибәрәчәкләр, һәм сез инде яхшы сыйфатлысы менә нәкъ дә яңгырдан саклый торганын сайласагыз, әйме, инде бу сезгә әле матурлык өчен генә түгел, саклаучы буларак та хезмәт итәчәк.
2: Ярый, без тренч турында сөйләштек, әле беләсеңме, шарф турында әйтәбез.
3: Шарфның, хәтта шарфның да тарихы бар.
2: Менә шарф дигәч, иң беренче уйга нәрсә килә, әлбәттә, инде җилдән саклау өчен уйлап табылган дип, әйме? Шулаймы?
3: Әйе, әйе.
2: Һәм беләсеңме, Лилия, бу чыннан да шулай. Ләкин инде вакыт барган саен әле шарфлар шулай ук югары статус билгесендә
3: бәяле күрсәтә торган була.
2: Әйе, вакыт узу белән инде.
3: Әлбәттә, Әдилә.
2: Җылыту функциясендә үтәгәннәр, әйме, һәм вакыт узу белән алар әле стильнең мөһим элементына да әверелгәннәр. Әле шулай ук укыганым бар, бер илдә шарфларны, кием якаларын бышыранудан соклоо үчүн да кулланалар экен.
3: Мен ушулай. Минин да өстөп үтөсү килә. Демек, шарфны элегиликтен эми кулланганнар бары тик бойлор деп айтканым, югары котлам кишилери генә.
2: Мүмкинлекләре булганнар.
3: Әйе, мүмкинлекләре булганнар һәм творческий деп әйтәбез. Иҗади кишилер. Иҗади кишилер инде, демек, шарфны муенга менә гади генә итеп салып куялар. Һәм инде бу синең нинди котламнан булуыңны күрсәткән. Демек, синдә шарф бар икән, син югары котлам кишесе булып саналгансың. Шулай. Бүген дә, демек, образларга килсәк, шарф шулай ук өстәмә элемент булып санала, образны тулыландырып, матурлап җибәрү һәм шулай ук инде җылылык өчен дә кулланабыз. Үкшәләр турында дилә беләсеңме? Үкшәләр кем гардеробыннан безгә килгән, ул хатын-кызларда булмаган гомумән. Ир-атлар гардеробында киң кулланылган. Димәк инде бу әйтәсе килә, әйме? Борынгы Мисырда ук барлыкка килә. Ул вакытта сөрелгән йомшак җирдә йөрү җиңелрәк булсын, аяк ким бат аяк батмасын өчен үкшәле аяк киемнәрдән йөргәннәр. Гади крестьяннар үкшәле аяк киемнәр кигәннәр. Аннары соң әкренләп бу элемент барлыкка килгән атта йөрүче айдакларда, әйме? Димәк, атта йөргәндә менә бу аякны тыга торган метал элемент атала инде үзәнге дип. Менә шунда аяк яхшылап кирип утырсын да чыкмасын өчен үкшәле аяк киемнәр уйлап тапканнар. Бу инде бик җайлы булган ат менә кисәк кенә йөгереп шабып китеп барганда син төшеп калмасын өчен әлеге үкшә сине ныгытып һәм шушы йыгылып төшеп калудан саклый торган булган. Аннары соң атта йөргәндә бит инде бүкрәйп йөрмиләр, әйме? Төз утыралар, әйме? Һәм менә шушы асанка дип әйтәбез инде саклар өчен. Шулай ук үкшә менә бу тимер элементка беркеп кала да инде син тотынас, ул сине ныклабрак тота. Һәм инде шушы позаны саклар өчен кулланыла. Аннары соңрак әлеге элемент пехота гаскәрләрендә шулай ук аяк киемнең детале буларак кулланыла ими солдатларда. Бу инде аяк арымасын өчен озын марш брасоклар ясаган вакытта ими уңайлы үкшәле ышанычлы итекләр кирәк булган була. Димәк, кырыс хәрби мәктәпне узгач кына үкшәле аяк киеме хатын-кызда барлыкка килә. Бу инде 17-нче гасырга туры килә. Димәк, ир-атлар гардеробыннан бу инде 17-нче гасырда гына хатын-кызлар гардеробына күчә. Әлбәттә инде хәзерге көнне карасак, инде ир-атлар көн саен атка-атланып йөрмейме? Озын марш брасоклар ясамый.
2: Булыр әле, Лилия.
3: Шуңа күрә ир-ат аяк киемендә үкшәләр хәзер кешерәк әйме, бәләкәрәк 1 сантиметр ярты сантиметр дип әйтәбез әйме? Алар өчен инде йөргәндә аяк киеме үкшә бар, ләкин уңайлы бәләкәй генә. Димәк, инде ул хәзер тулысынча үкшә хатын-кызлар гардеробында инде киң кулланыла. Үкшә кигәндә инде без үзебезне тагын да затлырак, элегант итеп хис итәбез, әйме? Безнең инде атлап китешләребез үзгәрә.
2: Шул арка тотышы да.
3: Әлбәттә, шулай. Менә минем әнием гомере буе үкшәле аяк киеме кия. Ул инде йорт арасында гына тигез табан киергә мөмкин. Ул һәр вакыт әйтә: "Үкшә кигәндә синең һәр вакыт аркаң төз була" ди.
2: Килешәме?
3: Ә инде ул яшьләрне менә бүгенге көндә дә минем видеоларда инде сүгә кой вакыт, әйме? Яшьләр тигез табанлай ким киясез дип әйме? Чөнки бүкрәеп бетәсез, тиз йөрисез, походка әйме, йөрүш үзгәрә, ир-атныкына әйләнә әйме? Үкшәләр ким кигәндә инде син әлбәттә гәүдәне тотасың. Син артка алга карамыйса шоб алмыйсың, әкрен әясең һәм әлбәттә синдә хатын-кыз төсмере тагын да бар арта, әйме? Ул инде хатын-кыз гардеробында безнең образларны бизәүче буларак, әйме, һәм инде аркабызны төз тотучы, шулай ук саклаучы миңа калса.
2: Әле хатын-кызлар беләсеңме, үкшәле белән булса да барыбер йөгерәләр, барыбер чабалар.
3: Әйе, барыбер бу дөньяны куып тотып, үз кулларында тоталар, әйме?
2: Тырышалар.
3: Тырышалар,
2: әйе,
3: нәк шулай, әйе.
2: Лилия, шакатыргыш, күп кенә кызыклы чыннан да тарихларны син безгә сөйләдең, искә төшердең инде күпләрен.
3: Әйе, әлбәттә, миңа калса, бу тагын да ышанычны арттыра. Менә тренч кигәндә син уйлыйсың, бу бит гади генә кием түгел. Бу вакытында солдатларда, армиядә кулланылган, шуның өчен хезмәт иткән, әйме? Син барыбер тарихны белгәндә, бер яктан без үзебезнең тарихны, ә икенче яктан кием тарихы шулай миңа калса бик мөһим. Син нәрсә киеп йөрүеңне беләсең. нәрсә өчен ул элек хезмәт иткән, шул хакта беләсең һәм тагын да менә без бит инде сөйләшәбез, модадан чыкмый торган, әйме, мәсәлән, тренч турында әйттек, әйме, ул һәр хатын-кызның гардеробында бар. Һәм син аны киеп йөргәндә бу гади генә кием түгел, ә менә шундый зур тарихлы кием икәнен беләсең һәм синдә тагын да ышаныч арта.
2: Хәтта һәрбер төймәдә уйланылган.
3: Әйе, әлбәттә шулай.
2: Урынында, үз урынында тора бит инде.
3: Әйе, әйе.
2: Юкка гына түгел.
3: Юкка гына түгел. Әйе, син аны алып та куя алмыйсың, әйме? Һәм син аның тарихын беләсең. Һәм инде кем бүген безнең радио
2: тапшыруны
3: тыңлады, әйме? Алар инде төймәле киемнәрне миңа калса сайлар, һәм инде бу бит безне күз тиюдән саклый дип әйттек, әйме?
2: Әйе.
3: Булай гына түгел.
2: Әйе. Сөйли беләсең инде, беләсең инде. Дуслар, стиле сүзе тапшыруын бүгенгә без тәмамлыйбыз. Әлеге тапшыруның алып баручысы мин, Әдилә Идрисова, ә белгеч, беренче татар стилисты Лилия Клермен кызы.
3: Рәхмәт, Әдилә. Демәк, сезнең белән саубуллашабыз киләсе эфирга кадәр, стилле тыңлаучыларыбыз.
0: Стилист сүзе.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.

0: Сейчас Паш Шоу.
1: Сейчас Паш Шоу.
2: Ники яштан өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Мин әйтәм, сейчас 45 шәп вакытында имә.
4: Әйе, Паш, дигәнең шулай икәнен 65-тә генә аңлыйсың. Карале. Тегеней, сыйныфның тормышында актив рәвештә катнашты дигән грамотының кайчан кирәге чыгар икән ул?
1: Сез пошел!
5: Күңел радиосы, Биктау, 102.2 FM.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Елмай тыш дәвалау клиникасы кулай бәяләрдән тыш куярга дәваларга чакыра. Тәҗрибәле табиблар хезмәте белән файдаланып калырга ашыгыгыз. Адресыбыз 31121А. Телефон 580310. Каршылыклар булу ихтимал, белгечләр белән киңәшләшү сорала.
0: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көне уңаеннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7, Яршаулы энергетик мәдәният сарае.
2: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Бәйрәмнең спонсорлары: Надежность аттестация пункты җаваплылыгы шикле җәмгыятының аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясе, РТП ябыштыруның металл һәм бетон сыйфатын тикшерә. НАКС буенча аттестация үткәрә. Яршаулы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясе кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 000 сумнан. Базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, 2нче бина. ТЭК транспорт компаниясе бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдышчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясе җаваплылыгы шикле җәмгыят.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54079.
2: Шоу коды 8552.
4: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күләм мәгълүмат чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
5: Иркә, былбыллар.

0: Эшләгәнең кеше өчен булса, белгәнең үзең өчен. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио. Эфирда Рушат Зиннәтов.
1: Әйе, дуслар, күңелле нәқ синең өчен эшли торган радио дип башлыйм әле яңа музыкаль сәгатебезне һәм үземнең эш көнемне. Бүген 2 май 2026 ел, шимбе көне, ял көннәре, дуслар, шундый матур ямьле язлар ниһаят килеп җитте дисәк тә була. Аллага шөкер, кояш балкый, агачлар яшеленә башлады. Ә инде без үз эшебезне дәвам итәбез. Урамда һава торышы нинди генә була карамастан да, чөнки безнең туры һәм яраткан радио тыңлаучыбыз бар, аларның кәйфләрен күтәрү безнең бурыч, әлбәттә инде. Ә инде, дуслар, сезнең барчагызга да хәерле иртәләр теләп, яңа музыкаль сәгатебезне ачык дип игълан итәбез. Яршалдан сөйләүче күңел радиосы дулкыннары 92.6 FM ишлегендә бар дөньяда, бар җиһанда тыңлап ишетергә була. Бездән аерылмагыз.

0: Ауа торышы.
1: Чыгарылышының иганәчесе прозрение жоплылығы шикле жәмгыят прозрение күзләр микрохирургия үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрион субул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 2 май көнне

0: Аязучан болотлу һава торышы көтелә. Яршавылда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 12, Актаныш, Мөсемдә 11, Орча биектауда 12, Буада 12 градус җылы, Төмәндә +11, Башкалабыз, Казанда көндез +12.
1: Һава торышы.

0: Яршалы. Яшикәве 6 плюс.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куагысын теләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31 00 31, шәһәр коды 88552.
0: 2 тавыш, 2 моң һәм 1 сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. 2 артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6 плюс.
2: Бик уңган безнең бакчачы күрше. Ул кояш белән бергә кузгала, күрәген ала, җиңен сызгана. Күрше бакчасы тапшыруы. Якшәмбе 13 сәгать 15 минутта һәм сишәмбе 14-тә 15-тә тыңлагыз. Һәр җимешнең үз тәме. 12 плюс.
3: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шәле коды 8552.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Альберт Вәлиуллин, ялгыз хатын.

Әйе, дуслар, әкрен генә инде барысы да җайланыр, һава торышы да дип әйтергә кирәк, әмма ләкин инде без барыбыз күңел белән шушы матур язларны күптән көтәбез инде. Нәрсә дип әйтим, дуслар, әкрен генә уянабыз. Мин үзем шәхсән сезнең белән бүген очрашырга дип әйтим әле, радио дулкыннар аша булса да бер-беребезне ишетеп, инде сез мине ишетеп, үзегезнең дә сәламнәрегезне миңа язып, элемтәдә булуыма шиксез шатмын. Ни өчен дигәндә, матур бәйрәмнәр. Инде без табигать ягыннан да үзебез инде шушы бәйрәмнәрдә сөйләргә дип, бәйрәмнәрдә аралашырга дип күрәбез үзебезне, шушында эшләгәч дип әйтергә кирәк, шушы матур мөмкинлектән файдаланырга шиксез шатмын дигән уйлар белән килеп җиттем әле бүген дөрестән дә радио эфирларга. Дуслар, 16 минутны күрсәтә 10-нчы, һәм инде бүген шундый матур күркәм һава торышы яршалыбызда дип әйтим инде, ул инде якын тирә район, авыл, шәһәрләрдә дә шулайрактыр. Һәм инде нәрсә дип әйтим, зур бәйрәмнәр булды кичә, һәм инде әле алар дәвам итә. Бәйрәм бит инде ул яллар дип атала. Һәм инде бу бәйрәмнәр бигрәк тә эшли торган бәйрәмнәр булсын инде. Чөнки чын күңелдән инде официаль рәвештә дип әйтергә кирәк, бакчаларда казыну сезоны ачыла. Һәм инде шундыйрак СМС хәбәрләр дә килгән Гөлфия ападан. Ниһаят, Гөлфия ападан менә бит инде күптәннән көткән идем Гөлфия ападан сәламне. Исәнмесез, сезне тыңлап түтәлләр ясыйбыз, хәерле эфир сезгә дип язып җибәргән. Менә беләсезме, шундый бакчадан килгән СМС икәне күренеп тора. Барша түтәл ясаучыларга да бездән кайнар сәламнәр юллап калабыз. Күңел радиосы 48-да урамда, урындыкта, бу кәндә шулай сайрап торсын әле, дуслар.

0: Дүңіл. Сен сойлаған радио.
1: Әйе, достар, мен де кеше эфирға шыға алмағаш, кеше шықмағаш деп айтым әлі. Бүгін мына насип болды бит. Кешенгі бейрам күнінде бүгін біраз яңартып кеттік әлі хатирелеріні. Кеше болды 1-ші май хизмет бейрамы, шулай бит. Енді көпләр аны түрліше бейрам еткендер, енді кімдір бәлкім йолда болғандар, кімнәрдір енді гел официал рәвештә туры китергәннәрдер. Көндөзен эшләп, кешен инде ял иткәннәрдер, андый фотосурәтләрне социаль сетьләрдә инде байтак күрдек, интернет чыганакларда байтак күренде. Андыйлар бар икән, әфәриннәр дип әйтәм. Кемдер инде менә бәлкем шәһәрдә генә ятучыларда бардыр. Андыйларда без сезне дә чын күңелдән котлыйбыз. Бәйрәм булгач ял итәргә кирәк, шулай бит инде. Күптән көткән яңа еллардан соң инде булган зур яллар дип әйтергә кирәк бит инде бу. Менә шулай майны инде гомумән күпләребез көтә менә шу матур яллары өчен, табигатьнең уянып килүе өчен һәм мәктәптә эшләүчеләр инде менә шулай ук эш көннәре, ял көннәре, мәктәптә укучылар бигрәк тә сөенеп инде яллар менә үзенә күрә бер каникул шикелле булганнары да бар. Төрле елларда төрлечә булды, дуслар. Ул ял көннәре дә, әле туташ ял иткән көннәре дә елларда булды дөресрәге. Ә инде менә быел ул әз генә шулай бүленә. Бер, икесе, өче һәм инде дүрте дүшәмбе көнне инде официаль рәвештә эш көне дип санала. Алда да матур бәйрәмнәр көтә, зур җиңү көннәренә әзерләнәбез хәзер, дуслар. Шуны зурлап, билгеләп үтәргә әзерләнәбез һәм инде яллар белән эшләр шулай чиратлашып барсын, ил дөньяларын тыныч булсын дигән теләк-өмиттә калам.

0: Реклама. Машина сөйлеші бірді екі бағдарысы бойынша орнашқан Лада ТТС-тан қуайнар еңалық. Сенсация! Лада Гранта 635 мың сұмнан. Тәғдім шикле. Қобатлыйм. Лада Гранта 635 мың сұмнан. Лада ТТС автосалоны. Ершаулы машина сөйлеші бірді екі бі. Арлық мүшерасы янында. Акция 2026 жылының май ой ақырына қадар ғамәлді. Бәйе дәулет программасы бойынша 20% ташлама қисабына ерішілі. Толырақ мәлімет салонда. АО Автофинанс Банк. Финанс мүмкінліклеріңізді дұрыс бәйелеңіз.
1: Юмай тыш дәвалау клиникасы құлай бәйелерден тыш қуярға дәваларға шоқыра. Тәжірибелі табиблар хизмәте белән файдаланып калырга ашыгыгыз. Адресыбыз 31121А. Телефон 580310. Каршылыклар булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
0: Күңел радиосын хәзер радиолы шушагына түгел, ә Яндекс станция, ягъни Алиса акыллы колонкасы аша да тыңларга була. Алиса, күңелне куй дип әйтү җитә, һәм син инде күтәренке кәйф дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Сыйлы йорт. Бу гади тапшыру гына түгел. Сыйлы йорт тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта. Кабатлау якшәмбе 8:15 дә. Ит ашадың, дәрт алдың, шулпа ашадың, шифа алдың. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552.
2: Зөлфия Җиһан. Очраштылар күзләр. Айрат Шәйхетдинов сүзләре Зөлфия Җиһан көе.

0: Реклама. Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Your show. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле жүршісі сені күте. Укиште бар тек хитларына болашак. Билетлар napchil.rvbar.ru сайтында. Урынлар шикле. Украин 12-31-60-00-58-76. ООО «Эрвенчелный». Your show. Семейка проспекта 42. 801 бина. 18+. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көне уңаеннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Яршалы энергетик мәдәният сарае.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыят. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз Яршалы шәһәре Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибете, баллы чәк-чәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Захир кызы.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: В эфире радио «Кумель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумель» для слушателей старше 12 лет.
3: Ильмира Нагимова, Ислам Калимуллин. «Китмя Йоннан».

Шын тауып, яшәгән насыйп булсын дигән теләктә, мин дә үземнең инде икенче сәгатемә аяк бастым. Әлбәттә, сезнең белән берлектә инде Макс кушымтасына сездән SMS хәбәрләр килә башладылар. Халык уяна башлады, халык бакчаларга чыга башланды. Кемдер бәлкем чәй эчәдер, инде шәһәрдә булучылар. Бәлкем сез минем кебек эштәдер. Әйе, андыйлар да бардыр. Андыйларга аеруча зур сәлам. Менә шулай инде кеше ял иткәндә эше ул үзенә күрә бер тәмле. Һәм инде кеше эшләгәндә үзең ял итү, ансы иң тәмлеседер инде. Ансы инде үзебезгә кагыла. Ярар, дуслар, шәһәрдә булучыларга да ялкынлы кайнар сәламнәрне юлладык. Инде сезнең көнегез кибетләрдә йөреп, урамнарда, паркларда кахвалар эше бүтәдер инде. Андыйларга инде көнегез шулай ук матур күңелле булсын дигән теләктә калабыз. 8900-325-0290 безнең Макс кушымтасының саннары бездән айырылмагыз. Яршалла сөйләүче 92.6 FM яшьлегендәге Күңел радиосы сезнең кәефләрне күтәрергә эшли.

0: ауа торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 2 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Яршауылда, Мамадыр, Зәй, Тукай районнарында көндез 12, Актаныш мөсемдә 11, Орча биектауда 12, Буада 12 градус җылы, Төмәндә +11, башкалабыз Казанда көндез +12.
0: Һава торышы.

0: Без алға таба дәвам итәбез, дуслар. Безнең Макс кошымтасына шундый матур җылы сүзләр, менә мин йоклабрак утырган килеш уянып китә торган сүзләр килгән, чын күңелдән зур рәхмәт әйтәм. Әле алла бездә реклама чыгарылышыннан соң без аны укып юлларбыз ерак. Ерак дип әйтсәң инде, кем өчендер бәлкем ерактыр, якын монда терәлеп кенә торган Минзәлә якларына килеп ирешкән. СМС хәбәрендә бар, шундый язуны итеп язган. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Үзегезне дә барча бәйрәмнәр белән котлап китәм. Хөрмәтле безнең яраткан Тугры радио тыңлаучы дусларыбыз, ял көннәре, эш көннәре матур күңелле узсын. Инде менә һава торышы да кайфны күтәреп тора. Инде шуның янында, шуның янәшәсендә әле Күңел радиосыннан яңгыраган матур дәртле җырлар да сезнең кайфыгызны күтәрә икән. Димәк, сездән дә һәм бездән дә бәхетле кеше юктыр инде. Шушы матур якты дөньяларда дип әйтеп куясы килә. Эштә булучыларга матур көннәр, яхшы кайф, күтәренке, саулык, сәламәтлек ил дөньяларга тынычлык телибез. Әйе, дөрестән дә күңел тынычлыгы насыйп булсын, күңел тынычлыгы булсын һәммә радио тыңлаучыбыз, һәммә бездә дә әйтергә кирәк. Алда дуслар реклама чыгарылышы булыр, аннан соң инде матур дәртле җырлар алга таба дәвам итер. Бездән аерылмагыз, 92.6 FM Яршалыда.
1: Реклама. Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
2: Пластик хирургия – үзіңе қората шаныш болдыру юлының бірсі. Мидгард клиникасында барлық түр пластик операцияларда ясала. Операцияларны хирургия үлкәсінде көп еллар үшлеуші тәжірибәлі табиплар башқара. Білішмә үшін телефон 8-552-91-03-03. Тискәрі ұйғындысы болуы мүмкін. Білгіш білен кенгешлешу сұрала.
3: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
1: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
4: Шоу коды 85-52.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

Алға таба дәвам итәбез. Хәйерле көн, яраткан күңел радиосы. Хәйерле көн, Рушат энем. Көне матур, кояшлы, бәйрәм кайфы. Эфирдә яраткан алып барышыбыз Рушатның шишмәдәй тавышы. Бигрәк матур алып барасаң, тыңлаган сайын тыңлыйсың гына килеп тора. Эшегездә уңышлар, тормышыгызны бәхет телим. Рушат энем, язы күтәренке кайф телим. Барлык радио тыңлаучыларга да ялларыбыз, ялларыбызны шулай матур эфир белән ямландырганыгыз өчен зур рәхмәт. Күңел радиосы дип язып җибәргәннәр. Милләттәшләремнең һәр Барчасына матур, имин тормыш телим. Бәйрәмнәр белән барыгызны да Минзәлә якларыннан күп сәлам белән. Лариса ханым язып җибәргән. Лариса ханым. Лариса апа, нәрсә дием инде? Шушы матур җылы сүзләрегездән соң ирип гел тиге көчсезләнеп калдым дип әйтә алмыйм, әмма ләкин киресенчә көчем тупланды. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Инде безнең тавышларны, безнең хезмәттәшләрне, безнең минем хезмәттәшләремнең алып барулары шулай кабул итәсез икән, димәк, без дөрес юлда, дөрестән дә без сезнең өчен эшлибез икән дигән юлда калабыз. Әйе, менә шушы сезнең сәгать саен сезнең шушы СМС хәбәрне укырга була. Монда инде барча радио тыңлаучыларга да сәлам, барчасына бәйрәм белән котлыйм, яхшы күтәренке кайф дигәннәрен сәгать саен укысам да була. Рәхмәт сезгә, Лариса ханым, менә шундый җылы теләкләрдә, әлбәттә инде, мин дә калам, дуслар.

0: Реклама. Машина сөйлеше бірді екі бадресі бойынша орнашқан Лада ТТС-тан қуайнар еңалық. Сенсация! Лада Гранта 635 мүн сумнан. Тәғдім шикле. Қобатлыйым. Лада Гранта 635 мүн сумнан. Лада ТТС автосалоны. Ершаулы машина сөйлеше бірді екі бі. Арлық бүшерасы янында. Акция 2026 жылының май ой ақырына қадар ғамәлді. Бәйе дәулет программасы бойынша 20% ташлама хисабына ерішілі. Толырақ мәлімет салонда. АО Автофинанс Банк. Финанс мүмкінліклеріңізді дұрыс бәйелеңіз.
1: Юмай тіш дәвалау клиникасы қолай бәйелерден тіш қоярға дәваларға шақыра. Тәжірибелі табиблар хизмәте белән файдаланып калырга ашыгыгыз. Адресыбыз 31121А. Телефон 580310. Каршылыклар булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
2: Тәбриклибезме? Әлбәттә. Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат kungilradio.ru сайтында. 12+.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Бик уңган безнең бакчачы күрше. Ул кояш белән бергә кузгала, күрәген ала, җиңен сызгана. Күрше бакчасы тапшыруы. Якшәмбе 13:15 һәм сишәмбе 14:15-тә тыңлагыз. Һәр җимешнең үз тәме. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552.
5: Күңел радиосы.
6: Алға таба барабыз, дуслар. Инде халык уяна башлады. Халык инде әллә уянып кына түгел, урамнан бер кат эшләр-эшләп керә инде. Шуңа да карамастан безгә дә язырга вакыт, җай табалар. Безнең тугры радио тыңлаучыбыз дип әйтергә кирәк, һәм шундый сәламнәрнең берсен юллап җибәргән Сөмбел дустыбызның СМС хәбәрен юллыйсым килә. Сөмбел, Сөмбел апа. Сөмбел апай, Сургут, менә бит фотография үзгәргән икән. Сөмбел апаның укып җиб бәрим әле, дуслар. Исәнмесез, күңел радиосы сезне бәйрәмнәр белән. Күп сәламнәрем сиңа, Рушат. Эфирда син сөйләгән саен өйләр ямьләнә, эчкән чәйләр тәмлерәк. Сине тыңлый-тыңлый чәй ишүе. Инде оныклар да тавышыңны танып торалар. Нянечка, анда син яраткан абый сөйли диләр. Ишетмирәк торсам, болай инде көне буе күңел радиосы сөйләп тора. Бигрәк матур итеп, күңелләргә рәхәтлек биреп, ягымлы итеп алып барганыгыз өчен зур рәхмәт. Бүген Сургутта карлы яңгыр, сине тыңлап тәмле чәй эчеп, тәрәзәдән генә карап утыра торган Сөмбел ападан зур сәламнәр дип язып җибәргәннәр. Сез әллә Лариса ханым белән бергә уртак утырып сөйләштегез инде миңа шундый җылы сүзләр язып җибәрергә Сөмбел апа, ярар. Бик зур рәхмәт әйтәм менә шу җылы сүзләрегезгә. Гомумән, безнең радио эшчәнлегенә шундый матур җылы сүзләр җибәргәнегезгә зур рәхмәт. Сургут якларында искиткеч икән һава торышы, карлы яңгыр дигәч аптырап киттем. Бездә бит инде гел җәй җиткән шикелле хәзер. Ярар, моңаймагыз, матур иттереп менә шу аныкларыгыз, якыннарыгыз, туганнарыгыз белән бергә күңелле матур үткәрегез әле. Тәрәзә төбендә генә тәмле чәйләр эчеп, күңел радиосын гына тыңлап, яуган карларга, буранларга шатланып шунда. Ярар, матур көннәр, ямьле язлар килсен. Әйдә, мин Артур Мингазов кебек әйтәсем килә, яратып үп кенә дип. Менә шулай мәхәббәттә кайнай әле.

Куңел радиосы. Йоршаллы 92.6

Алға таба дәвам итәбез. Безнең даими радио тыңлап, даими безгә SMS хәбәрләр, сәламнәр юллаучы Хәлим абыйдан килеп ирешкән SMS хәбәрне дә укып китим әле, дуслар. Хәерле иртә, Рушат әфәнде. Нурлат якларыннан ялкынлы кайнар сәлам сезгә. Күңелле бит, Күңел радиосы белән бакчада эшләү, матур җырлар, ягымлы сүзләр, дәртләндереп торучы теләкләр, рәхәтләнеп эшләргә дәрт, куәт биреп тора. Элек бакчаларда эшләү бер афат булса, хәзер ял гына итүгә әйләнде. Бераз эшлисең дә, ял итеп, яңа карлыган яфраклары белән урамда шәйләп аласың, рәхәт. Барыгызны да май бәйрәмнәре белән котлыйм, исән имин булыгыз, тормыштан ям табып яшәгез, дусларым. Төштән соң шашлыкка килегез. Нурлаттан Хәлим абый Әлимов язып җибәргән. Нәрсә дием инде хәзер? Хәлим абый, көтегез, килермен. Әнде сезнең дә шулай ук һәрбер сүзегез менә бүгенге шушы матур бәйрәмнәрдә чыккан чыпшын китап шикелле, дөрестән дә тормыш шундый ямьле, дуслар. Менә күз алдыбызга китергән бездер мин укыган СМС хәбәрдә яңа гына чыккан карлыган яфрагы дигән сүзгә басым ясыйга ләйме. Эй, ул бит инде менә шулай менә аның белән чәй ишүләр, дуслар, беләсезме, жанга шифа, менә гел яшәргә көч куәт биреп җибәрә инде. Әле шул арада бакчада бер нәрсә эшләп тә куйган булсаң, эй Хәлим абый, ничек кенә аңлатырга икән? Так. Үзем дә бүген нәкъ шундыйрак план белән инде, Алла бирсә, эфирдан соң авылга кайтып, бакчада рәхәтләнеп шәйләр эчеп, бер нәрсә кыймылдап, чакыруыгызга зур рәхмәт. Инде бүген килә алмыйм, иртәгә киләм, Алла бирсә, яраймы? Шуңа күрә менә нәрсә дием инде, шундый ачык күңелле кешеләргә шулай дисең инде, рәхмәт, рәхмәт барча чакыручыларга да, барча эшләүчеләргә, барча ял итүчеләргә дә. Шәйләрегез тәмле булсын. Бакчада эшләүчеләр булса, җибәрегез әле, җибәрегез үзегезнең дә фотосурәтләрегез белән, җибәрсәгез була. 8900 320 0290 безнең саннар. Эх, кайтасы иде шул чакларга. Кайтырбыз әле, Алла бирсә.

0: Szín szajlagán rádió. Jarsaule, Tusza Nikede, Alta FM. Реклама.
1: Ике тауыш, ике мұң, әм бір сәхне. Яршалы Қоршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сізіне Татарстанның отқызанған артисты Сирина Зайнеддинова, әм Руслан Керамеддинов білән ұнытылмаслық кейш күті. 18 май 19 сағатты. ДК КамАЗ. Яшеклеуі Олды Плюс.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркет ашылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Дуслар, 6 май көнне кичке сәгать 7-дә ДК КамАЗда шаулы сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, җырлар. Килегез, күлдерәбез.
3: 5 секундың калды.
4: Мин яратам сине Татарстан.
3: Булды.
0: Алты плюс. Күңел радиосын хәзер радиолы шошағына түгел, ә Яндекс станция, яғни Алиса ақылы колонкасы ашада тыңларға була. Алиса, күңелні қой деп әйту жете, һәм син инде күтәренке кәйеф толқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 яштан үлкәнрекләр үшін. Байлық бір айлық. Саулық ғүмірлік. Табиплар фикере, сұрау-жауап, туры эфир. Сәләмәтлек сағында тапшыруы. Һәр пәнҗешәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Хабарлау чыгарылышы якшәмбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12 плюс. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шаулы коды 85-52.
5: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күләм мәгълүмәт чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яштан өлкәнрәкләр өчен.
0: Ноил Гарипов, сиңа атап җырлар язам.

0: 세.
1: Эшләп ашасаң, арыш икмәге дә тәмле. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио. Эфирда Рушат Зиннәтов.
2: Алға таба барабыз, дуслар, яңа музыкаль сәгатебезне бергәләп ашабыз. Сәгат телләре 11-ні күрсәтә инде. 2-нче май, дуслар, 2-нче май 2026 ел инде актив-актив халыкта актив.

Күңелегез, ойыгыз белән генә булса да, уйласагыз, хыяллансагыз, әлбәттә, эшлек әле, дуслар. Дөрестән дә, эшләп ашасаң, арыш икмәге дә тәмле бит. Шуңа күрә, эш иң мөхәддәс нәрсә ул. Эштән аерылмыйк. Күңел радиосы 92.6 FM ишлеге. Сезнең өчен сөйли, дуслар, төшкән кәйфләрегезне күтәрегә, күтәренкесен тагын да күтәреп җибәрегә. Әйдәгез әле шушы матур язда. Эш белән бергә мәхәббәттә дә хисләнеп яшәгәнле ярыймы? Ярат әле, ярат. Фирдус Тимаев ачык дип игълан итә.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31 0031, шәһәр коды 88552.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Яллар сәламәтлегеңне кайгырту өчен менә дигән вакыт. Ял һәм бәйрәм көннәрендә Midgard клиникасында МРТ тикшерүләре 10% ташлама белән. Заманча томограф төгәл нәтиҗәләр һәм очратларсыз. Белешмә өчен телефон 8552-910303. Акция 2026 елның 1 маеннан 31 августка кадәр гамәлдә. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Сыйлы йорт. Бу гади тапшыру гына түгел. Сыйлы йорт тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта, кабатлау якшәмбе 8-дә 15-тә. Ит ашадың, дәрт алдың, шулпа ашадың, шифа алдың. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеген номеры 54 07 90. Шаулы коды 85.

Дуслар, сезгә төшерәм, нәкъ бер сәгатьтән җырлы бүләк тапшыруына да старт бирәчәкбез. Сез инде үзегезнең сәламнәрегезне, котлауларыгызны нәкъ шу минуттан юллый аласыз. Макс кушымтасы ачык, ул эшли, ул тәүлек буе сездән кабул итә сәламнәр дип әйтергә кирәк. Менә шундый әле Хәлим абый шашлыкка чакырганнан соң Гөлназ дигән радио тыңлаучыбыз язып җибәргән. Эх, Сәхрә, менә монда хәерле көннәр күңел, көтүгә килегез дип язып җибәргәннәр. Мөслим районы Тугаш авылында көтү чираты килегез. Тегәрәткән бәрәңге ашыйбыз дип, күңелле һәм файдалы яллар сезгә дип язып җибәргән Гөлназ Илшатовна дигән радио тыңлаучыбыз. Менә минем уйлавымча сезне менә фотосурәт тә җибәргән шундый матур мөслим болыннары, анда инде сыерлар йөриләр, кояш балкый, яз, менә әкәмәт. Минем шушы сөйләгән фотосурәтдән соң, миңа калса сурәттән соң, миңа калса 85% кешенең көтүгә чыгасы килеп киткәндер инде, чөнки ул бүгенге көндә тансыга ибәр. Дуслар, рәхмәт сезгә, күңелле, җылы һәм инде тиз үтә торган көтү көннәре теләп калам.

0: Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в «Рустикс Детейлинг». 88552-783-001.
2: Кумеля радиосы Тердимите. Радио Кнулайнан сезонның соңғы зур концерт томашасы. Йозғы хитлар. 6 май, кишке 7, Йоршаулы энергетик мәдәниет сарайы.
3: 12 яштан үлкенірек тыңлаушылар үшін.
4: Бейрамның спонсорлары. Надежность аттестация пункты жоплы Шикре җәмгыятенең аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясы, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшерә, НАКС буенча аттестация үткәрә. Йоршаулы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясе кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 мең сумнан, базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226. 2-нче бина. ТЭК транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдышчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясы җаваплылыгы шикле җәмгыят.
0: Байлык бер айлык. Саулык гомерлек. Табиблар фикере, сорау-җавап, туры эфир. Сәламәтлек сагында тапшыруы. Һәр пәнҗешәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау чыгарылышы якшәмбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шаулы коды 85-52.
5: Алга таба дәвам итәбез, дуслар. Һәм инде безгә шундый матур СМС хәбәрләрдә фотолар белән хәтта килеп ирешкән. Барлык радио тыңлаучыларга зур сәлам. Нәр эшлибез басуда. Курса МТС ширкәте басуларында эшләүче барлык механизаторларга зур сәлам. Армитолмый, ватылмый эшләргә язсын дип язып җибәргәннәр безгә. Беләсезме, менә шундый мотор, күркәм, кызыл трактор белән фотога төшкәннәр, менә трактор, менә басу кырларда, басу кырларны иңләүче егетләребезгә дә зур рәхмәтләребезне җиткерәбез, зур сәламнәребез сезгә дә. Егетләр, дөрестән дә армитолмый эшләргә язсын сезгә, ватылмагыз. Һава торышы уңай булганда инде тиз генә чәчүләрне төгәлләп, сабантуйларга әзерләнеп, бер эштә калмыйча аякларны гына кушырып утырасы кала инде, Алла бирса, дип әйтеп булмый. Без эш өчен туган балалар, авыл балалары. Алга таба дәвам итәбез, дуслар.
0: Музыкаль яңалык.
6: Вадим Захаров, мәхәббәтем.

0: Yaşbaş Show. Yaşbaş Show.
1: 12 yaştan ülkenerek tınlaşılar için.
2: Biletem söz 45 şap vakitindeyim.
3: Yaşbaş, diyanın şuay ikenin 65'tekini anlıysan. Karali. Дегеней, сыйныфның тормышында актив рәвештә катнашты дигән грамотаның кайчан кирәге чыгар икән ул?
4: Сыйныф тормышында актив катнашты дигән грамоталар алар барыбызда да бик күптер инде, дуслар. Папка-папка булып йөреп яталардыр шунда. Әмма ләкин беләсеңме, нәрсәгәдер кирәге чыгар микән дип көткәнче, аларны ашып бер кат барлап мәктәп елларын, үзебезнең балачакларны бер искә төшерсәк, ни калса, ниндидер бер шуны көч туплап аларга мөмкин бездер, балачак әйләнеп кайтырга, күз алдыгызга китерегез әле ул мактау грамотасына рәхмәт хатының ничәнче елны бирелгән икән, күз алдыгызга китерегез әле, карагыз әле. Анда куелган завучның һәм инде мәктәп директорының класс тексының кулларын карагыз, подписьларын дигәндәй, менә шулай бер тарихкә әйләнеп кайтсагыз, ул инде үзенә күрә бер ниндидер ярдәмгә караганда да көче күбрәктер. Әмма ләкин андый сорауны инде барчабыз да еш бирәбездер. Афәрин, афәрин. Барча шушы грамота дипломнарны алучыларга, мактау хатларын алучыларга афәриннәр дип әйтәм. Харчак шундый актив булыгыз. Рушат матур итеп укуыңа зур рәхмәт. Сиңа бары тик мактау СМС-лары гына гали язасы килеп тора. Мин беренче СМС язгач, Күңел радиосына мәтрүшкәләр белән чәй идем. Дигәч, матур итеп сорадың, сен белән Пасургутта мәтрүшкә үсми, кайдан аласыз? Язып җибәрегез әле дип. Син үзең магнит кебек үзеңә тартып торасың. И ул карлыган яфраклары белән чәйнең тәмлелеге эшкән кеше генә белә. Игә хуш ис бер көлеп чыга бит дип язып җибәргән Сөмбел апа, рәхмәт әйтәбез сезгә. Рәхмәт әйтәбез. Һәм инде алга табада исәнмесез, Күңел радиосы сезнең каналны яратып тыңлыйм. Бүген шундый матур кояшлы көн, Башкортстан якларына, Илеш якларына, Илеш авылына сәламнәремне юллыйм. Ахиретем Зифине дигән, сиңа матур кояшлы бәйрәм көннәре телим, дусларың, туганнарың белән бергә-бергә көннәрне күңелле итеп үткәрергә, Күңел радиосы белән бергә үткәрергә язсын. Һәм мине дә онытма, ахиретнең актаныш якларыннан инҗе, мине көт, озакламый Алла бирса, мин дә кайтып җитәрмен дип язып җибәргән инҗе дигән радио тыңлаучыбыз, рәхмәт, менә бит актаныш белән Илеш ике республика арасындагы нинди матур элемтә булды бу.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 мең лабагач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
2: 2 тавыш, 2 моң һәм 1 сәхнә. Ярчалы каршал. Эксклюзив концерт. 2 артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
3: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
4: Елмай тыш дәвалау клиникасы кулай бәяләрдән тыш куярга дәваларга чакыра. Тәҗрибәле табиблар хезмәте белән файдаланып калырга ашыгыгыз. Адресыбыз 31121А. Телефон 580310. Каршылыклар булу ихтимал, белгечләр белән киңәшләшү сорала.
5: Бик уңган безнең бакчачы күрше. Ул кояш белән бергә кузгала, күрәген ала, җиңен сызгана. Күрше бакчасы тапшыруы. Якшәмбе 13 сәгать 15 минутта һәм сишәмбе 14:15-тә тыңлагыз. Һәр җимешнең үз тәме. 12+.
3: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54079. Шәле коды 8552.
6: Рөстәм Асадуллин, Норат Җиләге.

Con el Rayos. Your Show. 92.6 FM. Күндізгі сағат 12.

0: 라디오스. 이 시간 내, 이 시간. 야스, 함 хизмет бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио. Эфирда Рушат Зиннәтов.
1: Эш сөйгәнне ир сөйсә, дуслар, дөрестән дә радио тамашларны без сөябез дип өстәп куясым килә. Әйе, менә шу май бәйрәмнәре белән бәйле булган яллар дәвам итә дип әйтергә кирәк. Яллар инде, яллар матур күркәм яллар, ил дөньялар тыныч булсын, телевизорлардан да бары тик матур хәбәрләр генә күрсәтсеннәр дигән теләк, өмет, хыял белән яңа музыкаль сәгатебезне һәм югалтып торган сәгатемне ачык дип игълан итәм. Шуның белән инде шушы сәгат кысаларында җырлы бүләк тапшыруына да старт бирәчәкбез. Дуслар, яза аласыз, сәламнәр юллый торасыз, без аларны кабул итә торабыз. 8900 323 0290 безнең Макс кушымтасының саннары, языгыз

0: Һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш, Мөслимдә 16, Орча Биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, Башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.
2: Күңел радиосы. Яршалы 92.6 FM.

0: Реклама. Яңа Евро керамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиблары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8-5-2-91-03-03. Тискәре ягынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
0: Кумеля радиосы тәгъдим итә. Радио Кнулайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7, яршаулы энергетик мәдәният сарае.
3: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
4: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз. Яршаулы шәһәре, Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибет. Баллы шәк-шәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шәле коды 8552. Марат Яруллин. Таңнар ата.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Дуслар, біз жырлы бөлек тапшыруында ашық деп иғлан итебіз, чөнки сағат тілләре түгел 12 толып 15 минутны күрсәтә. Ә нәкъ шушы минутларда беләсезме, дуслар, белсәгез, белмәсәгез әйтеп җибәрәм. Инде Кукмар аякларына җибәрәсе килә кайнар сәламнәрне. Менә шундыйрак сәламнәр килеп ирешкән. Зур сәламнәр, хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, Күңел радиосын яратып тыңлыйбыз. Кукмардан зур сәламнәр юллыйбыз дип Сәрдекбаш авылыннан Лилия язып җибәргән. Гөмәр улым белән сезне яратып тыңлыйбыз һәм инде сездән зур сәламнәрне көтеп калабыз дип язып җибәргәннәр. Рәхмәт, рәхмәт сезгә. Менә шулай безнең белән бер дулкында булганыгызга, әлбәттә инде Кукмаралар сезгә дә зур Сәләмнәр безне юллап калабыз. Алга таба да, алга таба да. Карагызлар, ничек күп мәшрәп, беренче тапкыр шулай туры киләдер. Бер чыгуда, бер минутта дип әйтим әле, Кукмар аякларыннан икешәр сәләм килеп ирешкән. Да инде хәерле көн яраткан Күңел радиосы сезне яратып тыңлыйбыз. Сезгә һәр вакытта зур сәләмнәребезне юллап җибәрәбез. Сезне ишеткәч сөенеп куябыз дип тә язып җибәргәннәр. Һәм 1 май көнне Кукмара районы Балыклы авылында туып Кенде Алайя заводында яшәүче Рәмзия Роберт кызының мотор күркәм юбилее булабыз да без аны чын күңелдән котлыйбыз. Тормыш иптәше Илдус белән исән-сау яшәсеннәр дип язып җибәргәннәр. Һәм инде шуның хәтле күп кунаклар, дуслар, туганнар, апа-абый, күрше-тирәләр белән мотор мәҗлесләр үткәрдек дип язып җибәргәннәр. Һәм инде без дә сезгә иң изге мотор теләкләребезне юллап калабыз дип өстәп куясым килә. Рәмзия апа һәр чак шундый ачык йөзле булып, матур булып, бар җиһанга нур чәчеп яши торган булып калыгыз. Сез менә ут апа икәнне инде без үзебез дә беләбез шикелле, үзебез дә беләбез. Һәм инде әлбәттә, әлбәттә менә барча якын туганнарыгызга да үрнәк булып, кирәк булып, тузан туздырып яшәгән насыйп булсын дигән теләктә кан. О, менә тагын килеп иреште Кукмаралардан. Менә Кукмаралар, сез бүген шундый актив, әллә соң инде 1 майдан соң сез үзегезгә сүз бирдегезме? Күңел радиосын тыңлап, сезгә безгә генә сәламнәр юллап утырга. Рәхмәт, рәхмәт, афәриннәр дип әйтәм. Кукмара булгач, инде гомумән менә шушы матур якка, матур районга үземнән дә зур сәламнәремне юллыйм әле. Рәхмәт, Рәмзия апа, сезне дә чын күңелдән туган көнегез белән котлыйм. Әйдәгез, Кукмаралар булгач, җырчысы да Кукмара булсын инде. Илшат Сафин дәвам итә. Шәп дусларга, менә шулай дус булып, тату булып яшәгән насыйп булсын барчабыз белән дә. Кукмаралар, сезгә зур сәлам бездән.

0: Күңел радиосы. Вагай 107 дә 5 FM. Җырлы бүләк.
1: Алга таба дәвам итәбез. Шушы матур җырлардан соң әле өстенә дә язып җибәргәннәр. Лилия дигән радио тыңлаучыбыз. Хомар аякларыннан рәхмәт. Шулай кәйфләребезне күтәреп җибәргәнегез өчен дип тестап куйган. Кытыкытты көләбез дип өстәп куйганнар әле. Менә шулай инде димәк сезнең кәйфләрне күтәреп куя алабыз икән. Димәк бездән дә бәхетле кеше юктыр инде. Так, алга таба барабыз. Шулай ук, шулай ук. Менә чыпшын әйтәм дуслар, бер нәрсә дә яшермим. Хәерле бәйрәм иртәләре белән яраткан Күңел радиосы Кумар районы Нырты авылыннан мин дә сезгә зур сәламнәр язып җибәрәм әле дип сәлам юллаган Раилә Наилевна дигән радио тыңлаучыбыз. Менә бит, менә Нырталар да бар монда. Монда барсы да бар. Барсы да бар. Чын күңелдән сезгә дә хәерле имин көннәр теләп калам, матур ял көннәре. Алга таба дәвам итәбез. Исәнмесез? Мәтрүшкәне сатучы нокталар баралар, подземкаларда бик свежий мәтрүшкәләр саталар дигән. Менә шуңа күрә менә мин дә ашага пешереп Күңел радиосын тыңлыйм. Бик яратам сезне тыңларга. Башкортстанга Краснокама районына зур сәлам. Әти әниләремә дип алсу язып җибәргән. Рәхмәт сезгә. Менә шундый тәмле-тәмле җәйләр пешереп, тәмле-тәмле ризыклар пешереп Күңел радиосы белән бер дулкында булып Башкортстанга үзегезнең әти әниләрегезгә сәлам юллаганыгызга мин дә чиксез шатмын. Әфәрин, әфәрин. Дуслар, сез дә яза аласыз. Әле вакытыбыз бар. Әйтәгез әле. Сәлам юллыйк. Менә шулай Лилияның кәйфе күтәрелгән шикелле, бәлкем сезнекә дә күтәрелеп китәр. Ярар, мин сине бирмәмен ятларга дип Габделфәт абыйга сүзне бирик әле.

0: 19 май Яршалла.
1: Яшикәү алды блюз.
2: Байлык бер айлык. Саулык гомерлек. Табиблар фикере, сорау-җавап, туры эфир. Сәламәтлек сагында тапшыруы. Һәр пәнҗешәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Обадлау чыгарылышы якшәмбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12 плюс.
3: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шаулы коды 89.

0: Сиин сойлаган радио. Йоршоулы 92.6 FM. Жырлы бүләк.
1: Алға таба дәвам итәбез, дуслар. Менә без безнең дулкыннарга әле кемдер эшеннән дә бүленә-бүленә яза. Шып-шын әйтәмез зур рәхмәтемне. Ирина дигән радио тыңлаучыбыздан килеп ирешкән, хәерле көннәр, күңел радиосы дигән, түзмәдем эшемне бүлеп, тәрәзәләр юайдым. Мин дә язырга булдым әле. Сезнең белән бигрәк күңелле эшләргә җырлый-җырлый эш бара. Субханалла, башкорт якларына, Бүздәк районы, Сабай авылына күп сәламнәр юллыйм. Әниләремә, туганнарыма, күрше күләмнәргә, барлык мине белүчеләргә Иринадан кайнар сәламнәр. Исән-имин булыйк. Күрше тә күрешергә язсын. Алла бирса, эх, бу юлы кайтып булмады. Ол кайыма дип язып җибәргән Ирина ханым. Әйдәгез әле. Шәһәрдәге бөтен эшегезне эшләгезде. Җиңү бәйрәменә кайтырсыз Алла бирса. Чөнки анда инде җирдә пешкән була. Чөнки нәкъ шушы елларда утырту эшләре башланыр инде Алла бирса. Ярар дуслар, менә шулай алга таба дәвам итәбез. Сез дә яза аласыз, сез дә хәбәрләрегезне юллый аласыз. Макс кушымтасы ачык 8900-323-0290-ның саннары. Гомерең үтәр инде менә шулай юлларны сагынып, гомерең үтәр инде шулай авылларга кайтасы килеп. Руслан Кирамендинов.

0: Күңел радиосы. Буа 102.3 FM. Жырлы бүләк.
1: Алға таба дәвам итәбез дә, шуның белән дә төгәлләп тә куярбыз дуслар. Хәерле көн яраткан Күңел радиосы, сезгә кайнар сәламнәр актаныш якларыннан җибәрәбез. Шома тур күңелле эшләр эшләнә торган ял көннәрендә сезне дә тыңлавы тагын да эшләргә көч бирә дип язып җибәргәннәр. Илнур дигән радио тыңлаучыбыз һәм алға таба хәерле көннәр яраткан Күңел радиосы, сезгә кайнар сәламнәр. Түбән Кама якларыннан юллыйбыз дип тә өстәп җибәргәннәр. Рустам дигән радио тыңлаучы һәм инде алға таба дәвам итәбез, тагын бер икесе бар. Хәерле көн, исәнмесез, барша радио тыңлаучыларны да шушы май бәйрәмнәре белән котлыйм. Инде күпләребез авыллардадыр, бакчаларда казна башлаганбыздыр дигән теләк белән барчасына да зур сәламнәр юллыйм дип Резидә дигән радио тыңлаучыбыз язып җибәргән. Әйе, дуслар, менә шундый бәйрәм котлаулары килә тора. Инде сез дә яза аласыз. Әле безнең кичке эфирда да 19:15 минут узгач та әле безнең Җырлы бүләк тапшыруы эфирга чыгачак. Әйдә, минем хезмәттәшләрем алып барырлар. Әйдә, мин сезгә нәрсә дип әйтим, бүгенге эфирны төгәлләм, 4 сәгать дәвамында сезнең белән мин Рушат Зиннәтов булдым. Хәзер, дуслар, эфирдан чыккач, Мөслимгә кайтам, тәгәрәткән бәрәңгә ашарга, шуннан соң Нурбатка кайтып, шашлык ашап киләм дә, бакча эшләренә тотынам. Рәхмәт. Юри әйтәм инде, юри әйтәм, әйе, үз эшләрем белән, әйдә, мин дә бакчада казынырга кайтамдыр, дуслар. Исән-сау булыйк, ил дөньялар тыныч булсын, шулай эшләп яшик, шулай устап каныбызны кадерин, бәрәкәтен, куанышын күреп, озын-узак яшәргә насип булсын. Ил дөньялар тыныч булсын, үзебез сау-сәламәт булып, киләсе матур очрашуга хәлек. Сау булыгыз!

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Бәйрәм кибетендә 4 көн шәп бәяләр 30 апрельдан 3 майга кадәр биредә акцияләр. Малиновка помидорының килограммы 249 сум 90 тиен. 800 граммлы русский пельмени 259 сум 90 тиен. 200 граммлы Ахмад чае 189 сум 90 тиен. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
3: Юмай теш дәвалау клиникасы кулай бәяләрдән теш куярга дәваларга чакыра. Тәҗрибәле табиблар хезмәте белән файдаланып калырга ашыгыгыз. Адресыбыз 31121А. Телефон 580310. Каршылыклар булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
2: Каланчык дип исемләнгән концерт программасы белән Марат Ярулин кабат Яршалыда. 15 май КамАЗ мәдәният сарае кичке 7. Билетлар maratyarulin.ru сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максут улы. ГН 317-527-520-372.
0: Бик уңган безнең бакчачы күрше. Ул кояш белән бергә кузгала, күрәген ала, җиңен сызгана. Күрше бакчасы тапшыруы. Якшәмбе 13 сәгать 15 минутта һәм сишәмбе 14-тә 15-тә тыңлагыз. Һәр җимешнең үз тәме. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеген номеры 54 07 90. Шоу коды 80.

0: 있어요.
1: Бирлеп эшләсәң, тәмләп ашарсың. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

0: радиосы. Октаныш 90 FM. Хауа торышы.
1: Чыгарылышының еканешесі прозрение жоқтылығы шекле жамғият прозрение көзілер микрохирургия сөзәгін тәғдім ете. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрелгән сөбул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршавада, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш мөсимдә 16, Орча биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Юмайтыш дәвалау клиникасы кулай бәяләрдән тыш куярга дәваларга чакыра. Тәҗрибәле табиблар хезмәте белән файдаланып калырга ашыгыгыз. Адресыбыз 31121А. Телефон 580310. Каршылыклар булу ихтимал, белгечләр белән киңәшләшү сорала.
0: Күңел радиосын хәзер радио алыш ашагына түгел, ә Яндекс станция, ягъни Алиса акыллы колонкасы аша да тыңларга була. Алиса, күңелне куй дип әйтү җитә, һәм син инде күтәренке кәйф дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
1: Чолы ТВ телеканалы һәр чак вакыйгалар үзәгендә. Сез дә читтә калмагыз. Телевидениенең социаль челтәрләренә язылыгыз. Үзегезне борчыган мәсьәләләр буенча хәбәр калдырыгыз. Видео һәм фото материаллар юллагыз. Алар һичшиксез безнең ресурсларда урын алачак. Сезне борчыган мәсьәләләрне тиз арада бергәләп хәл итик.
0: Сыйлы йорт. Бу гади тапшыру гына түгел. Сыйлы йорт тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта, кабатлау якшәмбе 8-дә 15-тә. Ит ашадың, дәрт алдың, шулпа ашадың, шифа алдың. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: Сиринә Зәйнетдинова. Иң бөек

0: Шигъри мәйдан.
1: Яш арасы шикләнмәгән.
2: Тузганак. Тузганак чәчәге бик матур. Кояштан алган дөрл төсен, бик кыска вакытка матурлы иркәли күңелнең күзгесен. Чәчәген көтәдер бик күпләр. Дәвалар табадыр җанына, томырын, яфрагын куллана, булгатып куя ул балына. Кемнәрдер тәкъя үрәләр, бирәләр бүләккә ярына. Сыям дип әйтәләр сак кына, битенә кагылып шак кына. Кемнәрдер яратмый, ел саен тилеләр томырын кыртырга. Яратмый, күрә алмый, шу битә, тотына һәр елны чыкырга. Тузганак бирешми бернигә, карамый бернинди чарага, кояшта йөзләрен балкытып, һәр елны яңадан яңара. Яңара һәм үсә түрә ул ям-яшел болынны сарыга. Шул матур болында бал кырты, чәчәктән тиз генә бал җыя. Тузганак өлгерә, ни хикмәт, олыгая, чәчләре агара. Тузганак ырлыгы җил белән бик ерак җирләргә тарала. Килә яз һәм тагын тузганак, яралып үсәчәк, тузачак, бер нәни тамырдан мең ырлык. Ел саен кабаттан туачак, яңадан җиһанда очачак, һәр вакыт гел шулай булачак. Зөлфия Хәйруллина Баһавиева.
0: Шигъри мәйдан.

0: Реклама. Яңа Евро керамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио Кнулайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май кичке 7. Ярчалы энергетик мәдәният сарае.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Бәйрәм спонсорлары. Надежность аттестация пункты жоплылыға шикре жәмхиетінің аттестацияленген хам аккредитацияленген лабораториясы ретеп ябыштыруның метал хам бетонның сифатын текшіре. НАКС бойынша аттестация өткәрі. Йоршолы шахары Муса Жәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясы қолай бейеден яңалады автомобилін сатып олырға үлгір. Гранты машинасы 630 мың сумнан базар бейесі білен иска автомобиліні яңаға олыштыру мүмкінігі де бар. Казан проспекты 226, 2-нче бина. ТЭК транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдышык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясы җаваплылыгы шикле җәмгыят.
3: Бик уңган безнең бакчачы күрше. Ул кояш белән бергә кузгала, күрәген ала, җиңен сызгана. Күрше бакчасы тапшыруы. Якшәмбе 13 сәгать 15 минутта һәм сишәмбе 14-тә 15-тә тыңлагыз. Һәр җимешнең үз тәме. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеген номеры 54 07 90. Шәүлек оды 85.

0: 라디오스.
1: Эше барның ошы бар. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

0: Күңел радиосы. Түбән тавда. 101.6 FM. Һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршавада, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш мөслимдә 16, Орча биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.

0: реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Чолы ТВ телеканалы һәр чак вакыйгалар үзәгендә. Сез дә читтә калмагыз. Телевидениенең социаль челтәрләренә язылыгыз. Үзегезне борчыган мәсьәләләр буенча хәбәр калдырыгыз. Видео һәм фото материаллар юллагыз. Алар һичшиксез безнең ресурсларда урын алачак. Сезне борчыган мәсьәләләрне тиз арада бергәләп хәл итик.
0: Байлык бер айлык. Саулык гомерлек. Табиблар фикере, сорау-җавап, туры эфир. Сәламәтлек сагында тапшыруы. Һәр пәнҗешәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Хабарлау чыгарылышы якшәмбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңел радиосы. Буа 102.3 FM.

0: Hovat Lau. Әйтер сүзім бар. Unique Plus.
1: Исәннәр сез мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, әйтер сүзем бар тапшыруы эфирдә. Мин Лилия Мәхмүтова сезнең барчагызны сәламлим. Һәм инде бүген студиябездә булган кунаклар белән танышабыз. Әлеге кунакларның берсе дип әйтергә кирәк, барлык радио тыңлаучыларга да бик таныш һәм бик якын. Инде аның янәшәсендә утыручы ханым белән дә шулай ук бүген танышырбыз. Бүген студиябездә кунакта популяр яш җырчы Артур Салихов, һәм инде җырчы, баянчы, сәнгать өлкәсендә гөрләтеп, рәхәтләнеп, тәмен тавып иҗат итеп яшәүче Фәнилә ханым Салихова. Хәерле көннәр, исәннәрмесез?
2: Исәнмесез, хәерле көннәр үзегезгә дә.
3: Исәнмесез, хәерле көннәр. Мин әтеге ностальгический ниләргә кереп киттем әле мин монда. Әйе, Аллаға шөкер, қабаттан радиоға қайттык.
1: Қайттым дип әйтсәң булаймы?
3: Бер көнгә булса да.
1: Куштымнаклар өчен дә булса да қайттым дип әйтергә әле. Инде белмәгән радио тыңлаучыларыбызга әйтеп җиткереп китәсе килә. Моннан 1-2 ел элек Күңел радиосында Кичке кала дип исемләнгән тапшыру чыккан иде. Һәм әлеге тапшыруның алып баручыларының берсе нәкъ менә Артур Салихов үзе иде.
3: Әйе, бергә алып бара идек. Бик матур тапшырып.
1: Бүген инде менә шушы әлеге тапшыруга язган тыңлаучыларыбыз да кабаттан Артурның тавышын ишетеп язырлар. Гомумән WhatsApp хезмәте эшли, сораулар, фикерләр, тәкъдимнәр, мактау сүзләр өчен. Артур һәм Фәнилә ханым, инде әйтергә кирәк, әлеге талантлы, сәләтле егетне үстерүче ханым ул Фәнилә ханым, чөнки инде Артур аның иң олы улы. Без инде бүген барысы хакында да сөйләшербез. Фәнилә апа, әйдәгез әле башлыйк әле сезне сездән. Артур, син каршы килмәсәң?
3: Юк. Әйе.
1: Фәнилә ханым, сез Башкортстан Республикасыннан әйме? Әйдәгез менә бала чактан әти-әнигез турында сөйләүдән, алар кемнәр иде, нинди һөнәр ияләре иде, туганнарыгыз хакында. Гомумән бала чакны искә алудан башлыйк әле.
2: Бик еракка киттек. Менә мин Башкортстан дигән сүздән Уфа каласында туганмын. Вообще-то. Шуннан соң менә Уфа кызы дип әйтергә дә була. Аннан соң инде безнең әниләр, әтиләр өнеге Кушнарин районына күчеп килгәннәр. Кушнарин районында торып, озактан инде без Карайдел районына кайттык. Теге Артур радиога кайттым дигән шикелле без дә шулай. Карайдел районына кайттык. Әни Карайдел ягыннан иде. Әти менә шушы Кушнарин ягыннан иде. Менә балачак шушы Кушнарин районының үзәгендә үтте инде. Мин 6-7 класста хәтле менә укыдым. Аннан соң инде без менә шушы Карайдел ягына кайтып киттек. Балачак шул Карайделгә җәй көннәрендә кайтарып куялар иде. Картыйым дип сөйләшәбез бит инде без картыйымнарга. Безнең авылның исеме Шамрат авылы. Аның уртасыннан менә шулай иттереп икегә бүлеп, ага Юрюзән елгасы. Менә без шушы Юрюзән буенда үскән балалар, шунда уйнап, шунда су кереп, шушылай иттереп таулары, урамманнары, җиләкләр җыеп, менә шулай иттереп без картыйымда җәй көне тора торган идек.
1: Хәзер аңлашыла инде, Фәнилә ханым, сезнең кайдан менә шундый сәләтле булыгыз әйме? Менә сәнгатьтә кайнап яшәүгез, чөнки Юрюзән буенда үскәннәр, алар менә нәкъ шундый бай күңелле булып үсәләр дә инде. Балачак хатирәләре менә ничегрәк истә калган? Күбрәк кайсы вакытларына сагынасыз? Вакыт үткән саен бит ул үткәннәргә кире әйләнеп кайтасың, киләчәкне карамыйсың әле әйме? Менә шушы вакытлар сагындыра.
2: Ну, менә шул инде ул теге җәйге каникулларда картыйым кырында булулары. Авыл ул 3 ай без вот и до диярсең инде әйме? Шунда була идек. Картыйымның пешергән әйберләре, аның маяшлары, маяш дип әйтә иде инде, менә бу якларда юктыр инде ул. Аннан соң теге тагын пряник шикелле әйберләр пешерә иде, менә шулар истә калган. Аннан безне үзебезне инде нәләрдән кәрзин, кәнсирләрдән ясайлар иде, ведерочкалар. Шушының белән картыйым безне урманга мендереп җибәрә иде, үнеге, җиләккә, шушыларны җыеп, аннан шымырт җыя торган идек, менеп-менеп аның башына шушылай иттереп шымырт ул татарча да монда да шымырт дигәндәй. Шулай, шуннан соң ул Кушнарин дигәндә мин бит инде 5-нче класстан музыка мәктәбенә кердем. Шунда башта инде үземчә тиге рәхәт итеп йөри башлаган им. Аннан соң инде уже как-то тиге ней гел уйнау гел тиге утырга кирәк бит инде. Без кызлар анда йөгерешергә, уйнарга кирәк. Шуңа әзрәк мин шалит итә дә башладым, бармай башладым. Шуңа менә шунсы анда бит Белая река. Кушнарин кырындагы Агыдел. Аннан соң әнигә звонит итеп әйтеп мине шушы су буенда, яни тотып чыбыркы белән инде шунда не белән музыка мәктәбенә әйтеп куйганы менә шунсы нык күңелдә калган.
1: Менә җыр сәнгате аңлашыла, имә җырлау аңлашыла, Фәнил апа. Менә баянда уйнау гомумән ул ничек башланып китте? Сез җырлыйсыз, имә сездә моң бар. Артур шулай ук моңлы егет, ул җырлый. Менә җырлау, баянда уйнау гомумән нәрсәдән башланды?
2: Нәрсәдән башланды дисәң, җырлаудан килсәң, безнең әни нык матур җырлый иде. Әнинең әнисе менә шу картым дигән, ул бәйтләр, ниләр җырлый иде. Менә безгә күпме мин аларны хәзердә исемә төшерәм. Сак-сук турында җырлаулар, әниләр турында менә шундый ирак җырларны җырлый иде ул. Картатаем курайда уйнаган, настоящий курайда инде тиге мондай белки генә түгел, настоящий. И ул да озын иттереп менә шушы уйыл көйләрен җырлый иде диләр. Ул шундый матур иттереп, менә видимо шул яктан да килгәндер инде ул, әтәй ягыннан әйтә алмыйм. Шуннан соң баянга килгәндә минем двоюродныйлар, без генә семьяда икебез. Әни безнең 7-нче кыз булып туган. Ә менә апаларның 6 апаларының, аларның анда 12 шәһәр, 6 шәһәр, 8 әр бала. Шушындай зур күп семьялар. И күбесе менә шушы ния тиге музыкага тартылган кешеләр. Унилар иде менә двоюродный апалар, абыйлар гармунда. Анда бит инде тиге хромка дигән баян түгел иде авылда. Шунда инде бер кайтканда менә нишләптер минем күңел тартылды безнең Рәш табыем дигән әле дә ул яшәп ята инде Карайделнең үзендә Рәш табыем гармунда уйнай. Шуннан соң менә кояндыр килеп керде инде миңа да үрәтәле дидем инде. Менә шушы бер җәйне шушы 5-нче классны беткән идем мин ул вакытта. Шуннан соң бу миңа менә күрсәтеп кенә әйтте инде теге. Ак бүрегем бар дисең, нигә аны кимисең дигән җырны шушылай тырып машина менә басасың диде инде. Мин шуны уйнап карадым. Ул инде булды шундый рәхәтлек, шундый шатлык. Аннан каникул узды да кайттык Кушнаринга бит инде. Мин әнигә әйтәм, минем уйнасы килә. Без бүтән Кушнарин буйлап гармушка эзләп йөрдек. Моңа монда бар, тегендә бар. Шуннан соң бер абыйларга барып, үле беткән инде ул мискин генә генә тартып чыгардылар. Шуңарда мин уйнап карадым, сөтү китә төшүне ине. Мәйтә мин беләм, уйларга дигән булам. Аннан соң кайтып киттек бит кеше әйберенә, булмый. Күпмедер вакыт үткәч, тагын минем ниндидер желание килеп чыкты, шулай уйнасы килә. Шуннан соң әнигә әйткәннәр, әни безнең школа интернатта эшләй иде. Анда әйткәннәр инде, ния сез яфаланып, Кушнарин буйлап эзләп йөрисез. Бар бит менә ней музыкальный мәктәп кертегез шунда дип. Менә мин шуннан соң итеп мине керттеләр шунда. И әнинең ике зарплатасы диярсең инде. Шуның буенча алынган Восход дигән, Восток дигән баянны, Кара баян миңа алып бирделәр. Ул 120 сум тора иде. Әни безнең эшләйде 60 сумга гына. Менә шушылай тырып, шуннан соң ул баянны күтәреп бирделәр инде. Әнигә музыкальный школга хаттым алып барылары. Мин 5-нче класс баласы белән кигенә күренмәй дә идем инде. Бакир Хасанович дигән минем укытучым иде. Син уйна инде, уйна инде диде. Ул вакытта җыр турында уйлау юк иде. Уйна, уйна, синең бар сәләтең уйна диде. Ну, кыз бала инде. Теге хәзер уйнасы килә, хәзер юк.
1: Фәнилә ханым, белүемчә сез һөнәрегез буенча бөтенләй башка юлдан киткәнсез, әйме, җыр сәнгатеннән түгел. Ә менә ни өчен ул вакытта бит әле шул хәтле теләге зураймы, хыялы, хыялыгызда сез шуннан да бәлкем җырчы булырга хыяллангансыздыр. Андый уйларыгыз көчлерәк булгандыр инде. Ләкин менә шушы музыка сәнгате юлыннан түгел, ә башка юлдан китү ни сәбәпле шулай килеп чыкты?
2: Мин аны инде күп кенә тапкыр сөйләгәнем бардыр инде, кайбер кешеләр ишеткәндә бардыр инде аны. Без менә шушы Кушнариннан Карайдел ягына киттек тә, аннан соң анда музыка мәктәбе булып килеп чыкмады бит инде аның буенча. Шуннан 8-нче классны беткәндә профессияга дигән сүз бар бит инде 8 еллык кына мәктәп иде. Икенче авылга китеп уку торган җиргә теләк булмады. Шуңа әни белән сөйләштек тә, мин әйтәм, музыка буенча китәргә дигән сүзне сөйлим бит инде. Әни әйтә, белмим инде ди, ниндирәк ир туры килер ди, кыз хатынга баян уйнап утыру бер дә килешмәс төсле ди. ирин еще дай күншүл булса дай, аннан тавыш китер дай. Менә дай укытучылар, начальный класс укытучысы, бирин этиге башлангыч класс укытучысы. Анда да пение дәресләре бар дай, ана җырлатырсың балаларыңны дай, уйнарсың шунда дай. Менә шунда гына бара әле син диде. Менә самый әйбәт дай безнең авылда инде теге укытучыларны күрде бит инде ул. Алар инде шундый тәртипле, тыйнак кына, беренче класс балалары белән җирәләр бит инде. И менә шулай торып мине Благовещенский педучилищега итеп керттеләр.
1: Бер карасаң, бер дә үкенечле дә булмаган кебек үзәйме? Әлеге, чөнки артист тормышы бик авыр бит инде ул. Анда күпме хезмәт кирәк. Бер дә өйгә дә кайтып кермисең, балаларыңа да игътибар җитми барыбер үзеңә дә. Бәлкем менә сез күңелгә рәхәтлек бирә торган гына итеп эшләп ятасыз, шуңа күрә мен калса бер дә начар булмаган бу.
2: Ну, кайбер чакта уйлап куям, шул юл буйлап киткән булсам дип, менә мин җырлауга бит теге баштан ук кирип китмәдем. Ничектер мин оялайдым, җырлау белмәйдем дигән күк тоелайды үземә. Шуннан соң әни белән мин өйдә ул мине әйтә торган ди, менә шулай торып уйна, бию көй уйна диде. Бер аягым күтәрелде, икенчесе менә көтеп тора, ни болай торып уйнайсың дип ул шулай әйтә торган. Шуннан соң ул үзе җырлай торган иде. Менә монда булайрак җырла, менә монда тегеләйрәк җырла дип үрәтә торган иде. Бәлкем китәргә дә булгандыр. Уфага барып, мин беренче курста нидә Благовещенскийда укыган чакта бар иде минем күңелем. Без анда барыбер бит инде ни бар иде, уроки теге дәресләр, музыка дәресләре училищедә. Шунда җыйлайды кызлар, бөтенебез беренче ел гына килгәнбез бит, ни сагыналар әниләрен, әтиләрен. Менә шунда безнең укытучыбыз әйтә торган иде, Алик Иванович. Ну все, собрались девочки, давайте пойте. Дейді да шығып кетейді. Менә біз шушында зерлап, нетіп отыра тұрған ек. Шынан сын енді Уфаға барып, бір, екі, үш тапқыр мен шушы училище искусство қырынан ұзып кеттім. Ну, кірірге қимадым.
1: Кірірге жүрет етмедігі зәйме. Кірген болсағыз, қолған болыр егізінде.
2: Кірген болсам, қолған болыр емді, дай бақында шылай болайды.
1: Фәнилә ханым шолыға келуін іше керек болды. Міне, не үшін Уфада қолуыны қорамадығыз? Не үшін нәқ шолы? Қозан да түгіл.
2: Шалла дегеннен менім іптеш қызым бар еді. Біз 4 ел бірге яшап, бірге общежитиеде жоқла бүрдік деген көбік, деген бір орында. Шуннан соң ол Илші районы еді қызы, Сіңгірен ауылынан, Ләуізе есімне, ана Люза дейдігінде біз. Бұл қыз күйеуге шықты да, тұйға мені дәшті өзлерінің ауылына. Міне шында келіп, мен будущий ирим белән таныштым дигән күгендә сүз. Аннан соң получается Люзалар килделәр Шаллыга яшәргә. Шушы авылда туйлары үтте дә күзгелеккә. И бу мине инде чакырды. Әйдә син дә кил нигә Шаллыга. Монда эшләрсең ни авылда? Мин нык тумана авылда эшләп ята идем. Ул вакытта нидә мәктәптә. Менә шуннан соң Люзала әйтте инде үзем дә тартылдым. Теге жігіт те шағандыр енді. Шулай тұрып, келіп жетуім болды менің ол жәйкіні.
1: Шыннан башланып кетті.
2: Тұрмыш.
1: Шалды тұрмыш. Әйбет. Шыннан бір-бір артлы ұлар туғандыр енді.
2: Әй, аннан кеуге шығу болды енді. Аннан соң міне ұлым туды. Ұлысы. Аннан үш жыл өтмәлі екіншісі туды бит енді. Шулай тұрып. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір деймін енді.
1: Әлі сіз бүгінгі күнде де міне Шолды шәһәренең ире ұйышма предприятиелерендә сез эшләгәнсез дейме белеуімше. Һәм барыбер дә менә бу сәнгатьне ташламагансыз, энергетик мәдәният сарайында да сез барлык чараларда, концертларда катнашасыз, беләбез, районнарга чыгасыз концертлар белән. Менә анда килеп беләк бу ничек булды? Гүлсәдәм Хәмәтовны күреп алгандыр инде аны.
2: Ансы да инде үзенчә бер ни булды. Мин бит инде картонлы бумажный комбинатта да эшләдем. Балаларны үстерергә кирәге юк дисәң дә. Шуннан соң картонлы бумажный комбинатта эшләгәндә мин ничә ел эшләдем. Шул тиклем мин сәхнәдә булдым дияргә мин могу әйтергә. Потому что Сергей...
1: Җитәкчесе.
2: Әйе, Сергей Павлович. Ул гел әйтә торган иде инде. Аны кызлар да әйтәләр иде, оештыручылар мәш концертларына. Чтоб Фаниля выступала дип әйтә дә инде. Аны Титов гел шушылай. Шуңа күрә сәхнәдә идем инде, Аллага шөкер. Шуннан соң бер период булды, что мин эштән китү булды. Өйдә идем. Ә менә Артурның иптәше, Алием, ул бит инде ДК энергетикта шушы земляничкада эшләй. Шуннан соң бу күреп кайткан инде объявление, что замана ансамблена килсеннер кишләр дивинде. Әни ди синди немеше бутрасың? Әйдә шунда бар ди, анда җырлыйлар ди, анда нәйди. Имен шуңа әкертен генә әйттереп барган булдым инде. Шу заманада әкертенеп җырлый башладым. Бергәләп инде алар белән. Аннан соң сәхнәгә чыккач менә шунда Гүлзада Мөхәммәтовна мине шушы ансамбль эченнән күреп алган дигән сүз бар.
0: Реклама. Машина сөйлеше 1-2 адресы буенча урнашкан Лада ТТС-тан кайнар яңалык. Сенсация! Лада Гранта 635 мең сумнан. Тәкъдим чикле. Кабатлыйм, Лада Гранта 635 мең сумнан. Лада ТТС автосалоны. Ярчаулык машина сөйлеше 1-2 Орлов почрасы янында. Акция 2026 елның май ае ахырына кадәр гамәлдә. Бәя дәүләт программасы буенча 20% ташлама хисабына ирешелә. Тулырак мәгълүмат салонда. АО Автофинанс Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез.
4: Юмай теш дәвалау клиникасы кулай бәяләрдән теш куярга дәваларга чакыра. Тәҗрибәле табиблар хезмәте белән файдаланып калырга ашыгыгыз. Адресыбыз 31121А. Телефон 580310. Каршылыклар булу ихтимал, белгечләр белән киңәшләшү сорала. Пластик хирургия – үзеңә карата ышаныч булдыру юлының берсе. Мидгард клиникасында барлык төр пластик операцияләр дә ясала. Операцияләрне хирургия өлкәсендә күп еллар эшләүче тәҗрибәле табиблар башкара. Белешмә өчен телефон 8-552-91-03-03. Тискәре ягындысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
5: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
6: Тәбрик ливезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 80.

0: Әйтер сүзім бар. 12 плюс. Қабатлау.
1: Құрметті радио тыңдаушыларымыз, алға таба дауам етеміз. Әйтір сүзім бар тапшыруында қонақта бүгін популяр яш жүрші Артур Салихов, һәм Фәнилә ханым Салихова. Жүрші, боянші, ижат үлкәсінде қойнап, ижат етіп яшәуші талант, сәләтле ханым. Инде менә Артур турында сөйләшә башладың, әйме Фәнилә апа? Сез инде Артурның да боян уйнауын теләгәнсездер бәлкем, әйме? Һәм менә шуннан дәвам итегез әле.
2: Әйе. Менә ул теге әйткәнемчә нидә юридически да ошап бетмәде аңа. Шуннан соң ничектер менә минем башка килдем, әйтәм, музыка буенча барса була бит инде. Өйдә баян уйнаштыра, бармаклары тонкий гына, теге нәзек кенә, әйтәм, бу нык мондый эшләргә бармас. Может, шулай итеп уйнап утырга үзе бер төрле җайлы булыр дип. Шуннан соң без Алабугага белештек тә, бардык оркестровыйга и ул шунда керде.
1: Әйе. Әйдә шуннан Артур үзем дәвам итә әле менә. Алабугага килдең, син әйме, һәм нишегрәк каршы алдылар, алар сине көткәннәр.
3: Әйе. Нәрсә дип әйтергә? Чынлап та юридическа кергән идем мин. Музыка белән ул хәтле теге балачакта уйламаган идем, музыкамы, анда артист булуын.
1: Мин, син бит футболист булырга хыялланган
3: идем. Әйе, гел футбол. Бүген дә карыйм мин аны. Менә шуның өчен шундый спортсмен булырга дип уйлаган идем. Аннары инде менә юридический белән килеп чыкмагач, без уйладык, кая керергә, менә әни әйтте, баянга тартыласың дип, музыкага. Һәм инде әби исән иде безнең. Ул да әйтте, син бит маймуланы да беләсең ди, былай да кызык кеше ди. Менә шундый мәдәни юлларында китсәң, әйбәт булыр иде ди. Менә шулай килеп җиттек без Алабугага, һәм инде мин иң беренче итеп музыка факультетына түгел, театральныйга керергә дип уйлаган идем. Театральныйга анда кирәк иде 11-нче классны аттестат. Минем 9-нче класс кына иде, шуның өчен мин сорадым, нәрсәгә алар монда 9-нче класс аттестаты белән? Бер генә ни бар иде, юл, ул да булса оркестровый. Шунда кердем дә, яра алабыз ди, чөнки оркестровыйларда, музыкантларда бик күп кеше керми. Бөтенсе я биюче, я җырчы, я шундый. Безнең бер шундый экзамен булды, уйнап күрсәттем дә бераз, ритмны теге сугып күрсәттем. Әйттеләр, әйбәт, бара диделәр. Һәм инде шуннан алдылар. Шуннан алдылар да, һәм инде общежитиегә күчтек тә, укый башладык әкренләп. Менә шулай.
1: Шуннан әкренләп кенә сәнгатен үстерү өстендә дә эш барган бит әле улаймы, параллель рәвештә.
3: Әйе, менә куян килеп чыкты ул, мин беренче курсларда уйладым шундый, беләсезме, менә ниндидер ни булды ул. Теге русча әйткәндә поворотный момент дип әйтим әле. Без утырдык бер бүлмәдә, андай кызлар, егетләр, һәм инде гитара бар иде шунда. Менә бер шунда кыз утыра иде, мин җырлый идем. Бер-ике өч аккордны өйрәндем дә, бер җырны җырлап утыра идем. Менә ул шундый миңа карап, чын күңеленнән әйтте, тавышың матур бит ди. Вот ул момент минем истә, һәм мин ничектер ышандым ул кешегә, ул кызга. Һәм инде ишемдә ниндидер бөтен нәрсә теге әйбит, теге музыканы да, нине дә мин теге уен гына генә түгел хәзер, ә серьезно теге карый башладым. Һәм инде группа ясарга уйладым. Группа рок бит инде.
1: Егетләрдә.
3: Әйе, егетләрдә рок бит инде иң беренчедән. Аннар инде әни менә концертлар куя иде. Һәм инде бер заман ул миңа әйтә, әйдә чыгыш яса ди. Мин әйтәм, нинди җыр белән? Татарча җыры белән ди. Мин әйтәм, мин бит сөйләшә дә алмыйм татарча инде җырларга. Аннары иң теге җиңел генә җырны без сайладык, анда теге сузарга да кирәкми, әләнди теге тавыш күрсәтергә дә кирәкми. Аппак карлар ти, карлар ява дигән җыр, Салават
1: Фатхетдинов. Карлар яватын гына.
3: Әйе, анда бит теге сөйләп кенә була теге җырламыйча теге. Карлар яватын гына. Инде ритта, ритта. Менә шул җырны мин өйрәндем. Өйрәндем, аннары киттек шул концертка. Шул концертта мин бер чыгыш ясадым. Аннары, Аллага шөкер, 15-20 әби анда утырганнар иде бугай. Әби, алар миңа әйттеләр, тагын җырла диделәр. Аннары инде әни әйтте, аның бит бер генә җыры бар ди.
2: Шунсын. Син үзең әйттең аны, үзең әйттең.
3: Үзем әйттем, бер җырым гына бар ди. Алар әйттеләр, давай тагын бер чыгыш яза, шул җыр белән дип. Аннары инде менә уйлы башланы шул турында, аннары инде үйрәнә башлады үйдә, баянга әни күрсәтә башлады, ничек җырларга, төрле-төрле нәрсәләрне, җырларны. Аннары мин бик тиз диге кызу канлы дип әйтергә була, сразу уйладым, кая барырга, кая ирешергә, барс медианы сразу белештем, анда кастингларга бара башладым. Әле генә теге җырлый башлаган егет, уже менә шундый сразу максатлар белән җыр яздырырга үземә. Без мин ике җырны өйрәндем. Беренчесе теге карлар ява дигән, икенчесе узак турда атым чапмады дигән җыр. Менә аннары мин аңладым. Менә кирәк үземнең
1: җырларым.
3: Әйе, авторларны эзләй башладым. Айнур Шарапов деген шалы егіті бетінді ол. Аның білен таныштым. Ол мен бірінші жырларына язып берді. И мен шулай енді мен нешіктер кіріп кеттім бұл үшке. Нені училищеда мен айтқанлар еді, айтқанлар еді, үшінші курста көштіп неге. Харава әділенеге. Бір анда педагог шулай айтқан еді. Но менім оқуым білен, лучше калырга иде оркестровый да. Харавайны бетрип булмастыр иде. Нидә инде мине беләләр иде. Бүтән теге педагоглар мине беләр. Нинди кеше мин, ничә укыйм, һәм инде мин күчмәдем. Шул оркестровый да. Калдым. Шуны бетердем.
1: Аңлашыла инде күчмәүең, чөнки инде монда яңа хыяллар барлыкка килгән бит әле, әйме? Ага, үземнең җырларым кирәк, үземнең шушы җыр юлыннан китү кирәк дигән уйлар кымаушаулагандыр инде, бәлкем син анда күчергә, бәлкем күчкәндә булыр идең әле син.
3: Әйе. Ну, мин бик шат үз тормышымда шулай менә әни дә миңа юл күрсәткән, теге әбием дә, төрле-төрле кешеләр дә юлымда очраган. Алар миңа бирделәр нидер максат, һәм ну кеше максатсыз яшәй алмый бит. Һәм инде бүген дә менә шул җир белән, мәдәният белән янып, көйеп яшим. Һәм инде Аллага шөкер менә шундый ни бар минем. Ишемдә ниндер уйлар, максатлар, юллар, ирешүләр.
1: Артур, син эстрадага моннан бер 15 ел элек әле күбрәк микән
3: килеп кердең инде. Әйдә, хәзер мин сиңа әйтәм.
1: 13-14 тора алайса.
3: Әйе, 13-нче елда чыкты Роз чәчкәләре дигән җырым. Чыкты. Без аны инде бер 2 ел элек язганнар иде ул җырны миңа. Но 2 ел мин йөрдем теге Барс Медиа капкаясын капкалары янында алыгыз тыңлагыз дип. Аннар инде менә Аллага шөкер алар ишеттеләр. И алып чыктылар инде бу җырны зур сәхнәгә дип әйтергә була.
1: Һәм ул Роза чәчкәләре менә ничә еллап барайма, үзенең популярлыгын бер генә дә югалтмай, әле бит аның күп тапкырлар әйткәнебез бар, шулай ук аның авторлары турында да үзебезнең Ришат Хаҗиев, шулай ук аның сез авторлары, менә аның белән дә тиешле вакытта танышкансыз, һәм инде тиешле урында, тиешле вакытта әлеге җыр язылып, синең язмышыңны менә күпмедер дөрес юлдан тагы да алып кит кем бит ол.
3: Килешәм.
1: Китергә ярдәм иткән. Фон Раушында генә әлеге җырны куям, әз генә тыңлап алабыз. Артур, менә син әлеге эстрадага килеп кердең дип вакытын юк, менә шушы елларны юкка гына сорамадым. Килеп тә кердең һәм балкып килеп кердең син анда ими шундый җырларың белән кызыксыну уяттың. Нинди талантлы егет бу, нинди матур тавышлы егет бу дип әйткән фикерләр күп булды ул вакытта. Һәм күпмедер вакыттан соң син ничектер сулдың. Менә ниндидер бер дәрәҗәдә генә торып калдың син.
3: Әйе, әйе.
1: Үсеш тә юк, артка тәгәрәш юк та юк инде, әйме? Ләкин менә ни өчен шулай булды ул, Артур?
3: Минемчә, тормышка дөрес карамыштан минем килеп чыкты ул андый әйбер. Чөнки мин теге һәрбер кешенең бар теге ни? Ике юл. Кайсы юл белән барырга менә шул мизгелдә. Кемгә әйе әйтергә, кемгә юк дип әйтергә, һәм нинди юлны сайларга. Минемчә 15-нче, 16-нчы елларда таныруча әйтәм инде череда ошибок дип әйтәм. Теге дөрес сайламадым дөрес юлларны. Чөнки безнең бик теге авыр дип әйтә алмыйм инде, но шундый трудный вакытлар иде. Безнең гаиләдә, безнең генә түгел, теге минем Алия белән әниемнең дә, абыемның да дип әйтергә бит. Шуның өчен төрле-төрле менә шундый бөтен обстоятельстволар келип чыкты шундай айберге.
2: Тукталуу азыр.
3: Эй, тукталуу. Чүнки, ну, мына шулай келип чыкты. Хам инде мен мына мисалан бүгүнкү күндөн карасам, экинчи жыл жок эле деди. Шул гана, шул гана. Чүнки бираз гана мына турмушта, язмышта,
2: тукталуулук болуп турду.
3: Айтты, тиги ойлоп кара эле син деп. Эй, 10 жыл болса да, анда, но бираз гана сеңа өзүң менен сүйлөшүп, нидер фикирге келип, экинчи ревиште турмушка карап, жаңадан жаңа урларга үсүп ала берсе, мына шундай неге келерге керек? Өзүң менен нидер гармонияга.
1: Балким алиги пауза деп айтып алиги вакытның мына шулай булуу керек та булгандыр, эйме?
3: 100%.
1: Эй, чүнки инде һәр берсендә жойлап, өзүнең урынына куярга керек булгандыр. Бүгенге көндә бит Артур барлык мөмкинлекләр дә бар. Сиңа иҗат итү өчен, үсү өчен сине менә кайсы бер республикабызның бер өлешендә генә түгел, гомумән республикабызның бүтән район шәһәрләрендә, эйме, балким ил күләмендә дә ишеттерү мөмкинлеге сине күрсәтү, үзеңне күрсәтү, җырларыңны ирештерү мөмкинлеге бүгенге көндә юк түгел бар. Бүген менә нәрсә туктатып тора? Әллә уйда бармы? Мәсәлән, киләсе елга мин ныклавышка тотынам һәм тулысы белән шу иҗатка үземне багышлыйм дигән. Безнең теләгебез бик зур. Безнең хыялыбыз ул Артур менә шушы дәрәҗәгә күтәрелсен иде, чыксын иде. Синең әлбәттә бүгенге көндә үзеңнең ирешкән дәрәҗәң бар, үзеңнең урының бар, әйме тоткан эстрадада. Ләкин шуңа да карамастан менә синең искерек бик керек күтәрелүңне телибез.
3: Рәхмәт. Нәрсә дип әйтәсем килә, берәй берне. Менә мин бит инде бу сезонны Руслан Керамудинов командасында эшләдем. Ал барышы булып, һәм инде бер-ике җыр җырладым. Менә кая бармасак, кая гына булмасак, Мәскәү булсын, ул Казанмы, Уфамы, менә Розочкалары җырын белән чыксам, җырласам, гел алкышлар, гел белә. Үземне белмәсәләр дә җырны беләләр. Аллага шөкер, менә шундый мощный җыр килеп чыкты. Һәм инде менә бу эшләү бу сезонда алар белән, аның белән дип әйтим, тукталыйм 1-2 минутка менә шул Руслан белән эшләүемә. Һәм инде мин бик шат, анда эләгүемә, алар мине дәшкәннәр, ышанганнар. Һәм инде бик матур итеп эшләп барабыз. Һәм инде менә һәр бер чыгышым миңа ни бирә.
1: Илхам бирә.
3: Илхам бирә. Һәм мин күрәм, тамашачыны күрәм, аларның миңа ничек каравыларын, алкышларын сизәм.
1: Ышаныч.
3: Ышаныч.
1: Үзеңә аласыңа име күбрәк.
3: Һәм инде бу минем өчен бик зур ни булды. Теге бер заман мин гер алып баруга гына кирип киттем бит инде. Бер зур этәргеч бирә. Һәм инде аларга бик зур рәхмәт ишетсәләр мине. Һәм инде мин бик шатмын. Һәм инде тагын бер әйтәсем килә. Бер минутлык әйбер. Иначе икенче сезонга мине алмыйлар. Алар белән эшләргә. 18 май тагын бер мин концертта катнашам, Алла берсә. Руслан Сирина дигән концертларда. Менә анда да хәтта мине сайладылар. Алып барышы итеп, анда төрле-төрле ниләр бар иде, Казан алып барышылары дип әйттеләр миңа. Но менә настояли Артур булсын дип. Шуның өчен аларга бик зур рәхмәт, ышанычлары өчен рәхмәт. Ишетсәгез.
1: Әйе. Син инде Артур җырчы буларак күптән искән, әйме, алып баручы буларак син хәзер шулай ук камилләштең, тагы да үстең дип әйтергә кирәк. Бары тик менә иҗади уңышлар гына теләп калабыз. Һәм бәлкем сиңа Артур продюсер белән дә эшләү кирәктер бүгенге көндә, ничек уйлыйсың?
3: Менә бер продюсер яза миңа хәзер әлеге минутларда. Бәлки тотыныр. Юк, бу шутка. Чынлап та әйткәндә, син үзең дә әйттең дөрес, мөмкинлекләр бар хәзерге дөньяда үзеңә дә чыгарга, но команда кирәк. Команда кирәк, команда кирәк сиңа төрле ни белән, кемдер синең җырларыңны туплый, кемдер административны эшләреңне алып бара, кемдер концертлар, кемдер анда контент, менә хәзер шулай. Үзең генә бөтен нине эшләп булмый. Шуның өчен продюсерлар мине тыңласа, исәнмесез, Артур Салихов.
1: Шалтыратулар көтеп калам.
3: Менә шундый хәлләр. Шуның өчен шулай, но нәрсә дип әйтәм? Беләсеңме, мин нәрсә ни шатландыра? Менә социаль шелтәрем бар бит инде. Әйтеп тормыйм, ярамый бит инде. Менә анда минем подписчикларым бар. 2013 елдан карап баралар. Хаманда бүгүнкү күндө да язалар, матур жырлайсың, кайчан жаңы жырлар, концерттериңди кайчан өзүңнүкүн коясың деп. Мен ушундай, мен айтам, бар бит ушундай тиги жырчылар деп айтылмы, менде артисттер ма, тиги бир югалды да и совсем югалды. Эбит, тиги ишне экинчи ишке кирди, бүтүн социал сеттерине да алып бармый, битти, жок. Мен мисалан 13-нче елдан гомер буе иҗат белән генә тиге охшаш эшләдем дип әйтергә була. Гел күп булса да, әз булса да, ну ул гел иҗат белән бәйле иде. Алып барумы, җырлаумы, күңел радиусында алып баручы булумы, әйбит. Шуның өчен ул менә охшамый икән гел иҗаттан генә. Шуның өчен эш баланы охшатырга кирәк. Значит, нормально нәрсе бар. Алла бирса, әйе, тагын да үсәргә өметләр бар инде.
1: Әйе, яңа җырларга килгәндә тор. Быел яңарттың син Әче лимон дигән җырыңны.
3: Әйе. Әче лимонны яңарттым. Тормыш тузаны дигән бик матур җырны чыгардык. Менә тагын Гүзәлия белән бергә Ярчаллы дигән җырны чыгарабыз. Мин аны күрсәттем менә монда нидәге Сабантуй ясаган режиссерларга. Алар тыңладылар бу җырны, һәм әйттеләр, Алла бирсә, менә бу җыр майданда шундый финальный зур җыр булып чыгар. Һәм инде минем күптән майданда да шундый зур халык алдында, күп халык кеше алдында чыгыш ясаганым да юк бит инде күптән. Шуның өчен бик өметләнеп бу җырны ясыйм. Һәм инде менә майларда чыгарга тырышырбыз. Мин бик шат булыр идем, әгәр дә менә бу җыр үз урынын алса, һәм инде чалыда бөтен зур бәйрәмнәрдә ул ишетелсә, һәм шундый неофициальный бер гимн булса да, миңа чалы егетенә бик тә әйбәт һәм приятно булыр иде.
1: Әлбәттә шулай, инде бигрәк тә быел чалыбызның Яршалы каласының 4 еллыгы уңаеннан бик урынлы һәм вакытында иҗат ителгән җыр дип әйтер идем.
3: Һәрбергә, һәр бер нәрсәгә үз вакыты.
1: Шулай. Ләкин ул вакытны да кулдан ычкындырмаска кирәк. Шулай бит, тапшыру әйтер сезнең бар дип атала, әлбәттә инде барысы турында да сөйләшеп булмады, әйме? Инде күп сүзләр сөйләшмәгән калды. Фәнилә ханым, иң беренче сез сезгә менә бүген сөйләшкәннәрдән тыш тагын әйтерсезләрегез.
2: Әйтерсезләрем тагын нәрсә дип. Исән сау булайык, самое главное. Шунсы, тазалык булсын, исәнлек булсын, эшләргә нәйләр возможностыбыз булсын. И ташламаска инде бу эшне. Шышлай торып барырга, Алла бирса, чакырган җиргә барабыз. Чакырман җирдә идә торабыз. Шуңа инде барыбызга да творческих успехов дием инде.
1: Иҗади уңышлар.
2: Иҗади уңышлар.
1: Артур, син нәрсә сырын?
3: Әйе, безнең мин күрәм вакыт бик әз калды. Шуның өчен әнинең әйткән сүзләренә кушылам.
1: Ә мин инде шушы сүзләрне йомгаклап амин-амин дип кенә куям. Барлык хыялларыгыз да чыңгашсын. Чыннан да бик әйбәт, бик яхшы, нишкә күңелле, менә кешелекле уллар үстергәнсез, Фәнилә ханым. Аларның рәхәтен, оныкларыгызның рәхәтен күреп яшәргә насыйп булсын. Һәм Артур, сиңа да әйтим әле теләк, менә шундый искиткеч әниең әйме? Инде сезнең өчен әни дә, әти дә ролен үтәгән кеше, һәм авыр минутларда да, бәхетле минутларда да сезнең янәшәгездә булган кеше, шуңа күрә әнигезне саклагыз, һәр вакыт аның янәшәсендә булыгыз, һәм сезне кабаттан үзебезнең студиядә кунакка көтеп калабыз.
3: Рәхмәт, Лилия, чакырганың өчен бик зур рәхмәт.
1: Исән сау булыгыз. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, популяр язучы Артур Салихов һәм җырчы, баянчы Фәнилә Салихова иде бүген Күңел радиосында әйтер сезнең бар тапшыруында кунакта. Мин Лилия Мәхмүтова, шулай ук сезнең белән саубуллашам. Исән мин булыгыз.
0: Әйтер сүзем бар. 12+. Реклама. Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Яршалы. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле җырчысы сине көтә. Бу кичтә бар тик хитлар гына булачак. Билетлар на pchel.rvbar.ru сайтында. Урыннар шикле. Украин 12-31-60-00-58-06. ООО РВ Челны. Яршалы. Синдикат проспекты 42. 801 бина. 18+.
4: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның отказанган артисты Сирина Зайнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
5: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
6: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
7: Ну-ну, и чего ты ответил?
6: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
8: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так, на чем мы остановились?
8: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: В эфире радио «Кумель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача «Радио Куэль» для слушателей старше 12 лет.
10: Амрита. Сыр шығын.

0: Син сойлаган радио. Your show. 92.6 FM. Хауа торышы.
1: Чыгарылышының иганәшесе прозрение жоплылығы шикле жәмгыят прозрение күзләр микрохирургия сүзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларыннан дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Яршалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрион субъекты ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршавада, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш мөсимдә 16, Орша биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Елмай тыш дәвалау клиникасы кулай бәяләрдән тыш куярга дәвалауларга чакыра. Тәҗрибәле табиблар хезмәте белән файдаланып калырга ашыгыгыз. Адресыбыз 31121А. Телефон 580310. Каршылыклар булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңел радиосын хәзер радиолыш ошағына түгел, ә Яндекс станция, яғни Алиса ақылы колонкасы ошада тыңларға була. Алиса, күңілні қой, деп әйту жете, қам син енді көтәрінке кәйіф толқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 әштен үлкенреклер үшін. Сайлы йорт. Бұл ғади тапшыруғына түгел, сайлы йорт. Тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта, кабатлау якшәмбе 8-дә 15-тә. Ит ашадың, дәрт алдың, шулпа ашадың, шифа алдың. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52. Лилия Хасанова, «Рәнҗеш».

0: Күңел радиосында Тукай авазы тапшыруы.
1: 6 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Хәерле матур көннәр булсын, исәннәрмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сез Тукай авазы тапшыруын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруда Тукай районы басуқырларында чәчү башланды. Тукайлылар 1 майны бәйрәм итте. Район башлыгы Камил Нәҗмиев юбилей елында туган 50-нче баланы тәбрикләде. Хәзер әлеге һәм башка яклар хакында тулырак мәгълүмат.
0: Район сулышы.
2: Район аграрийлары быелгы чәчү кампаниясына кирешти. Беренчеләрдән булып Әнәк агрофирмасының Ворошиловский филиалы һәм Кама агрофирмасы басуларына заманча чәчү комплексларына чыкты. Район хуҗалыкларында язгы кыр эшләре кызу темпларда бара. Шушы көннәрдә калган хуҗалыклар да әлеге эшкә кушыла. Районның авылларында 1 май көнне шин бәйрәм рухы хөкем сүрде. Авыл халкы карга бытқасына җыелды. Бәйрәм табигать уянган вакытта борынгыдан килгән матур йоласы буенча үткәрелде. Авыл җирлекләрендә бу чара бер гаиләдәй дуслык мөхитендә узды. Бәйрәмнең төп күрке ачык һавада кайнар учакта пешкән карга бытқасы булды. Районы кешешелнә мәктәбе укучылары, беренчеләр хәрәкәте катнашучылары, җиңү тәрәзәләре бөтен Россия чарасына кушылды. Остазлары җитәкчелегендә балалар мәктәп тәрәзәләрен тынычлык символы булган торналар, Георгий тасмалары һәм рәхмәт сүзләре белән бизәделәр. Әлеге чара һәр тәрәзә аша үткәннәргә хөрмәтне һәм каһарманнарыбызга чиксез рәхмәтне җиткерә дип билгеләп үтә чараны оештыручылар.
0: Тукай районына 50 ел.
2: Аның исеме Тукай районы тарихында зур хәрефләр белән язылачак. 50 еллык юбилей елында районыбызда 50-нче нарасы дөньяга аваз салды.
3: 2026 ел Тукай районы өчен бик мөһим юбилей елы. Исеме Чаллыдан Тукай районына үзгәртүгә 50 ел. Шул майдан районыбызда бик күп чаралар үткәрелә. Шундый чараларның берсе районыбызда 50-нче бала булып Хәмидуллинар Динар Мөбәрәкҗан улы һәм Алина Назим кызының гаиләсендә дөньяга килгән нарасыйга исем бирү, баланың туын теркәү тантанасында күрүебезгә шатбыз.
2: Камилә, Әминә, Ясминә һәм яңа туган Раяна. Раяна Мусабай заводы авылыннан Алинә һәм Динар Хәмидуллиннарның 4-нче балалары.
4: Минем 3 кызым бар иде. Хәзер менә 4-нче сабуыбыз барлыкка килде. Аллага шөкер. Быел Тукай районына да 50 ел и безнең кызыбыз дагы 50-нче сабый булып дөньяга туды инде. Безнең 3 кызыбызның исеме 1-нче улы кызыбызның исеме Камилә, 2-нчесенеке Әминә, 3-нчесенеке Ясминә, ә 4-нче сабуыбызга без Раяна дип исем куштык. Ул исемне без уйлап Үзәк уйламадык та инде, иремнең малай булса, Раян дип исем кушасы килгән иде. И соңыннан инде Раяна булып калды.
2: Бәләкеш Раянына бер туган апалары бик көтеп алдык диләр.
5: Мин көттем бәбинене. Ул жыламай. Яратам, үбәм, күтәрәм.
2: Кызларга карый, әби белән бабай да бик куана. 13-нче ыныгыбыз туды дип сөйли.
6: Әйе, бақтыйлар мені, нық бай кіші дейлер мені. 13-нче внучка туды дегенім, 13 дегенім, нық бақтылар. Нық қаты бай кішісің екенсін дейлер. Дәлер, Алла білсе, исәні керек. Доғарға тиісті мен.
7: Біздің қазір бұл қызыбыз 13-нче ынық болып бара. Әйе, өзі біздің де 5 бала бар. Бешесі де, бүтінісі де Аллаш, Аллахқа шүкір, әйбәт. Әйбәт тұралар, әйбәт яшейлер. Үзлерінің көрекқан хүнерлері бар. Аллахқа шүкір, әлхамдүлләх. Біз күйенеріз білен 15 жыл бірге тұрауыз. Аллаға шүкір. Оларда бізіне хұрмат етіп тұралар, бізді оларының хұрмат дейбіз. Балаларын мына қораға болшабыз. Бүшіктен өстірдік. Аналар үште, әйді оталары білен. Аллахқа шүкір. Зырлар зырлап. Әзірек өсе тұршыркеш, бабалары гармында ойнап, оларыны бейтіп. Әлі қолықты суғалар ие, қойсы бірсі. Олай көңілі яшейбіз Аллаға шүкір.
2: Тукай районы өчен юбилей елында туган сабыны һәм аның әтиенесен Тукай районы башлыгы Камил Нәҗмиев тәбрикләде. Ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның котлау открыткасын тапшырды.
8: Бик тарихи безнең чарабыз. Сынықта да районыбызның ұйышуына 50 ел. Безнең бүгін бик шатлықлы 2026 елының 23 мартында дүнияға қыз бала Аяна туабызды бик мотор күп бойларды файдада атын кызыңды бізден келеше тұрмышына артылы һәм де инде бұл менің де жетекші олар айтам районымыздың алда келешегі зорда шоға да бик шатбыз шушы файдада шу баланың бәхетлі болып сол сәлемет болып сәлем аптыға болып қалған ғайдада үсуіне һәм де инде Аллаға шүкір
2: Шулай, ауылларға балалар шыршуы керек. Раянаны қытларға келген қонақлар да шынды фикірді.
9: Әйе, мүшік кіне шатлық. Міне, бала туғаш бетінді ол ауылар ешере деген сөз. Балаларымыз туып тұрсын, тұрмышымыз давам етсін, ауылларымыз қортаймасын, шушылай матур етіп, тыныш иллерді ешерге насып болсын сабыларға.
2: Кешкене Раяна сау сәлемәт үсін деген тілекте бүгінгі мен Алина Фазылова сіздің білі сау бола шам, үйсәні мен бұлығыз келесі үшірашыларға қадар.
0: Көңілі радиосында Тукай ауазы тапшыруы.

Күңел радиосы. Йоршаллы. 92.6 FM. Күңел радиосы.

0: 9 май Яршалла. Яшикәве Алды Плюс.
1: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалла Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алды Плюс.
3: Дуслар, 6 май көнне кичке сәгать 7-дә ДК КамАЗ-ында шаулы сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, җырлар, килегез, көлдерәбез.
4: 5 секундтан калды.
5: Мин яратам сине, Татарстан.
4: Булды.
1: Алды Плюс. Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көн онлайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Яршалла энергетик мәдәният сарае.
6: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
7: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыят. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз Яршалла шәһәре Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибете, баллы шәкшәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
1: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52. Алсу Абельханова. Каршымда карашым.

0: һава торышы.
1: Гидрометеоүзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршавада, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш мөсимдә 16, Орча биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.

0: реклама. Машинаның сөйлеуші 1-де 2 адресі бойынша орнашқан Лада ТТС-тан қуайнар еңалық. Сенсация! Лада Гранта 635 мың сумнан. Тәғдім шикле. Қобатлыйм. Лада Гранта 635 мың сумнан. Лада ТТС автосалоны. Ершаулы машина сөйлеуші 1-де 2 бі. Арлық бүшірасы янында. Акция 2026 жылының май ой ақырына қадар ғамәлді. Бәйе дәулет программасы бойынша 20% ташлама хисабына ерішілі. Толырақ мәлімет салонда. АО Автофинанс Банк. Финанс мүмкінліклеріңізді дұрыс бәйелеңіз. Яңа Еврокерамика гипермаркеті ашылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Яллар сәламәтлегеңне кайгырту өчен менә дигән вакыт. Ял һәм бәйрәм көннәрендә Медгард клиникасында МРТ тикшерүләре 10% ташлама белән. Заманча томограф төгәл нәтиҗәләр һәм ишратларсыз. Белешмә өчен телефон 8552-910303. Акция 2026 елның 1 маеннан 31 августка кадәр гамәлдә. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detail. 88552-783-001.
0: Сыйлы йорт. Бу гади тапшыру гына түгел. Сыйлы йорт тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта. Кабатлау якшәмбе 8:15 дә. Ит ашадың, дәрт алдың, шулпа ашадың, шифа алдың. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шоу коды 85.

Мой бәйрәмнәре дуслар, алга таба дәвам итә. Әле менә әйтергә кирәк, Татарстанның кайбер районнарында 1 май көненә кагылышлы үзенчәлекле шундый юлада бар икән. Балалар авыл буйлап йөриләр, һәр өйгә кирип тәмлешкәләр һәм йомырка җыялар. Һәм беләсезме, бу бәйрәм игътибар күкәй бәйрәме дип атала. Бәйрәмнең томырлары бик борынгы заманнарга барып тоташа. Гадәттә инде аны язгы кырышларыннан соң үткәргәннәр. Балалар да йомырка җыганнар, аннары берничәсен мул уңыш булсын өчен җиргә дә күмеп куйганнар икән хәтта. Иртән үк балалар урамга чыгалар, авылдашларын бәйрәм белән котлыйлар һәм күчтәнәчләр җыялар. Балаларга менә шул кирәк тә инде, әйме? Бу көндә авылда аеруча шундый рәхәт, шатлыклы мохит хөкем сөрә, көлү, куаныч һәм күңелле кәйф дип әйтергә кирәк. Мәсәлән, әле кичәдә байлар сабасында 9 май урамында балалар бу традицияны саклап тәмлүшкәләр җыярга чыкканнар икән. Әлегә фото видео язмаларны сез әлбәттә инде интернет сафларында да күрә аласыз, әйме? Һәм әле уйлап утырам, дуслар. Менә шушы балалар да, өлкәннәр дә, олылар да көлешәләр, әйме? Матур итеп, рәхәт итеп вакытны үткәрәләр. Димәк, бу чын шатлык һәм дуслык бәйрәме дә бит әле.

әле тыңлаучыларыбыз да активлаша, безгә мәсемәсләр юллыйлар, исегезгә төшерәм дуслар. Без сездән хатларны бүгенге көндә Макс мессенджерендә кабул итәбез. Күңел радиосының соңнары шул 8900-323-0290. Безгә Гүлфия исемле радио тыңлаучыбыз хат калдырган. Хәерле көннәр дилейсәнмесез, Күңел радиосының тыңлаучылары. Без дә бүген ял итәбез, авылга кайттык. Барыгызга да матур яллар дилгән. Гүлфия, бар рәхмәт. Бик зур кабул итеп алдык һәм сезгә дә без матур яллар теләп калабыз. Әле күрәм монда якын кешеләрен туган көннәре, гомер бәйрәмнәре белән дә котлыйлар. Дуслар, шушы котлау смс-ларын без һичшиксез җирле бүләк тапшыру кысаларында яңгыратачакбыз. Әлеге тапшыру, дуслар, 19:15 яңгыраячак. Кушылырсыз, үзегезнең матур теләкләрегезне шулай ук калдырырга онытмагыз. Безнең Макс мессенджерында кабатлыйм әле, дуслар. 8900-323-0290 безнең саннар. Һәм, димәк, инде бергәләп җирле бүләк тапшыруын без көтеп калабыз. Сәлам, смс-ларын шулай ук юллагыз, мин инде аларны яңгыратып торырмын.

0: Реклама.
1: Дуслар, сәлем, сезне белән Раил Арсланов, хижина музыканта. Сезне үземнең концертларымда көтеп калам. 29 апрель Казан, 11 май Яр-Чаллы. Иң көтелгән язгы концерт татар эстрадасының йолдызлары бер сәхнәдә. Яңа программа татарча һәм русча җырлар. Күрешик, күңел ачык. Яшикләүләре 6+.
0: Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәм килә. Телефон 8939-33-33-007. Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көн онлайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Яр-Чаллы энергетик мәдәният сарае.
2: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Бәйрәмнең спонсорлары: Надежность аттестация пункты җаваплылыгы шикле җәмгыятенең аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясе, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшерә, НАКС буенча аттестация үткәрә. Яр-Чаллы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясе кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 мең сумнан, базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, 2нче бина. ТЭК транспорт компаниясе бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдышчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясе җаваплылыгы шикле җәмгыят.
0: Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15 дә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54079. Шаулы коды 8552.

0: Was schon? Сез бешоу.
1: Ник яштан өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Мин әйтәм, сез 45 шәп вакытындаймы?
3: Әйбеш, дигәнең шулай икәнен 65-тә генә аңлыйсың. Карале, тегенең сыйныфның тормышында актив рәвештә катнашты дигән грамотаның кайчан кирәге чыгар икән ул?
0: Сез бешоу.

0: Реклама.
1: Юмайтыш дәвалау клиникасы кулай бәяләрдән тыш куярга дәваларга чакыра. Тәҗрибәле табиблар хезмәте белән файдаланып калырга ашыгыгыз. Адресыбыз 31121А. Телефон 580310. Каршылыклар булу ихтимал, белгечләр белән киңәшләшү сорала.
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Күңеле радиосын хәзер радио алыш ошағына түгел, ә Яндекс станция, яғни Алиса ақылы колонкасы ошада тыңларға бола. Алиса, күңеліне қой, деп әйту жете, қам син енді көтәрінке кәйіф толқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 яштан үлкенірекләр үшін.
1: Чолы ТВ телеканалы һәр чак вакыйгалар үзәгендә. Сез дә читтә калмагыз. Телевидениенең социаль челтәрләренә язылыгыз. Үзегезне борчыган мәсьәләләр буенча хәбәр калдырыгыз, видео һәм фото материаллар юллагыз. Алар һичшиксез безнең ресурсларда урын алачак. Сезне борчыган мәсьәләләрне тиз арада бергәләп хәл итик.
0: Байлык бер айлык, саулык гомерлек. Табиблар фикере, сорау-җавап, туры эфир. Сәламәтлек сагында тапшыруы. Һәр пәнҗешәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Хабарлау чыгарылышы якшәмбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552.
5: Миләүшә Фазылҗанова, яз килде.

0: Нин төбе хезмәт. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел синең өчен эшли торган радио. Эфирда Әдилә Идрисова.
1: Бүген, дуслар, 2 май су транспорты һәм диңгез эшләре белән шөгыльләнүчеләр өчен шулай ук бәйрәм икән. Шуңа күрә сезнең якын тирәдә дә диңгезчеләр, ягъни гомумән капитаннар бар икән. Аларны исә бу мөһим көн белән котларга онытмагыз. Безнең әйтергә кирәк, үзебезнең диңгез бар һәм без барлык тыңлаучыларыбызга шатлык һәм позитив дулкыннар гына җибәрәбез.

0: Хава торышы.
1: Чыгарылышының иганәчесе прозрение жоплылығы шикле жәмгыят прозрение күзләр микрохирургия сүзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрион субул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометеоүзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршавада, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш мөсимдә 16, Орча биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Дуслар, сәлем, сезне белән Раил Арсланов, хижина музыканта. Сезне үземнең концертларымда көтеп калам. 29 апрель Казан, 11 май Яр-Чаллы. Иң көтелгән язгы концерт татар эстрадасының йолдызлары бер сәхнәдә. Яңа программа татарча һәм русча җырлар. Күрешик, күңел ачык. Яшекләүләре 6+.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яр-Чаллы, Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшекләве 6+.
0: Фатир яки җир кишәрләре сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кәгазь эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007.
3: Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиплары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8552-910303. Тискәре ягынтысы булуы мөмкин, белгеч белән киңәшләшү сорала.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шоу коды 80.

Әсе, дослар, искеткеч май бәйрәмнәренең яртысы да үтеп китте. Кемдә булса олға қойтып, жеткендерәймә юлда барам. Башқаларыңды шашлык пешерә, яки мунча якандыр. Әгәр дә сез әле ял итә башламаган булсагыз, бер дә борчылмагыз, бу кичне күңелле һәм нәтиҗәле итеп үткәрү өчен бик күп идеяләр бар һәм вакыт әле, дослар, бар. Матур шимбә кичләре теләп калам.

0: Шиғри мәйдан.
1: Яш арасы шикләнмәгән.
2: Тузганак. Тузганак шешәге бик матур. Кояштан алган дур төсен, бик кыска вакытка матурлый иркәли күңелнең кызгысын. Шешәген көтәдер бик күпләр. Дәвалар табадыр җанына, томырын, яфрагын куллана, булгатып куя ул балына. Кемнәрдер тәкъя үрәләр, бирәләр бүләккә ярына. Сөям дип әйтәләр сак кына, битенә кагылып шак кына. Кемнәрдер яратмый, ел саен тилеләр томырын кыртырга. Яратмый, куралмый, шу битә, тотына һәр елны чыкырга. Тузганак бирешми бернигә, карамый бернинди чарага, кояшта йөзләрен балкытып, һәр елны яңадан яңара. Яңара һәм үсә түрә ул ям-яшел болынны сарыга. Шул матур болында бал кырты, шешәктән тиз генә бал җыя. Тузганак өлгерә, ни хикмәт, олыгая, шешләре агара. Тузганак ырлыгы җил белән бик ерак җирләргә тарала. Килә яз һәм тагын тузганак, яралып үсәчәк, тузачак, бер нәни тамырдан мең ырлык. Ел саен кабаттан туачак, яңадан җиһанда ашачак, һәр вакыт гел шулай булачак. Зөлфия Хәйруллина Баһавиева.
0: Шигъри мәйдан.
3: Гайфулла Абзалов, ала алмыйм күзләремне.

Хәерле кеш күңелле радиосы дип язалар безнең Максим мессенджерына. Бүгенгә бакча эше тәмам, шашлык ашау вакыты дуслар. Хәерле кеш теләп, Нурлаттан Хәлим Әлимов безгә смс калдырган. Менә бит дуслар, менә бит. Кешеләр ял итә белә ичмасам, шундый эшли беренчедән һәм икенчедән тәмләп ашыйда. Дуслар, бу көн шуна да якты матур вакыйгаларга бай булыр дип өметләнәм. Саф һавада рәхәтләнегез, якыннарыгыз белән вакыт үткәрегез, мунчада җылыныгыз. Һәм барысын да әле тәмле шашлык белән сөендерергә дә онытмагыз, исегездә тотыгыз дуслар. Нәтиҗә генә түгел, ә шашлык пешерү процессы да бик мөһим бит әле.

0: 19 май Яршалла. Яшитәү алды
1: плюс. Йылмай теш дәвалау клиникасы кулай бәяләрдән теш куярга дәваларга чакыра. Тәҗрибәле табиблар хезмәте белән файдаланып калырга ашыгыгыз. Адресыбыз 31121А. Телефон 580310. Каршылыклар булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
2: Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар хезмәт түләүле, тулырак мәгълүмат күңел радио.ру сайтында. 12+. Бик уңган безнең бакчачы күрше. Ул кояш белән бергә кузгала, күрәген ала, җиңен сызгана. Күрше бакчасы тапшыруы. Якшәмбе 13 сәгать 15 минутта һәм сишәмбе 14:15-тә тыңлагыз. Һәр җимешнең үз тәме. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шолок оды 85-52.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Музыкаль яңалык.
1: Лилияна Ирназарова, СЮ.

интернетта инде икенче май, димәк, язда үз хукукларына ышаныч белән керәм. Тәрәзә артында яшелрәк, җылырак, яктырак, һәм беләсезме, безнең кәеф тә шундый ук булырга тиеш, дуслар. Сезнең белән бер дулкында мин, Әдилә, һәм әле киләсе берничә сәгатьне бергә үткәрәчәкбез. Яхшы музыка, искиткеч яңалыклар һәм, әлбәттә,

0: Күңел радиосы. Октаныш 90 FM. Реклама. Машина сөйлеше 1-2 адресы буенча урнашкан Лада ТТС-тан кайнар яңалык. Сенсация! Лада Гранта 635 мең сумнан. Тәкъдим чикле. Кабатлыйм, Лада Гранта 635 мең сумнан. Лада ТТС автосалоны. Ярчаулы машина сөйлеше 1-2 Орлов пичрасы янында. Акция 2026 елның май ае ахырына кадәр гамәлдә. Бәя дәүләт программасы буенча 20% ташлама хисабына ирешелә. Тулырак мәгълүмат салонда. АО Автофинанс банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез. Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Ярчаулы. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле җырчысы сине көтә. Бу кичтә бар тик хитлар гына булачак. Билетлар на chill.rvbar.ru сайтында. Урыннар чикле. Ограен 12-31 60-00 58-0-73. ООО РВ Челны. Яхшалы, Синдикат Проспекты 40В. 801 бина. 18+.
1: Бәйрәм кибетендә 4 көн шәп бәяләр 30 апрельдан 3 майга кадәр бирәдә акцияләр. Хыярның килограммы 99 сум 90 тиен. Тавык итеннән 400 граммлы хлеб купеческий 159 сум 90 тиен. 180 граммлы сливочный сыры 149 сум 90 тиен. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: белән мактанма, эшең белән мактан. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел синең өчен эшли торган радио. Эфирда Әдилә Идрисова.
1: Бүгенге һава торышы чыннан да мойныкы, дуслар. Елмайырга, көлергә һәм дуслар белән күрешергә менә дигән көн. Шуңа күрә сәбәпсез өйдә утырмагыз, яз көтмәячәк шул.

0: һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш, Мөслимдә 16, Орча Биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Елмай тыш дәвалау клиникасы кулай бәяләрдән тыш куярга дәваларга чакыра. Тәҗрибәле табиблар хезмәте белән файдаланып калырга ашыгыгыз. Адресыбыз 31121А. Телефон 580310. Каршылыклар булу ихтимал, белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Чолы ТВ телеканалы һәр чак вакыйгалар үзәгендә. Сез дә читтә калмагыз. Телевидениенең социаль челтәрләренә язылыгыз. Үзегезне борчыган мәсьәләләр буенча хәбәр калдырыгыз, видео һәм фото материаллар юллагыз. Алар һичшиксез безнең ресурсларда урын алачак. Сезне борчыган мәсьәләләрне тиз арада бергәләп хәл итик.
0: Бик уңган безнең бакчачы күрше. Ул кояш белән бергә кузгала, күрәген ала, җиңен сызгана. Күрше бакчасы тапшыруы. Якшәмбе 13:15 һәм сишәмбе 14:15 тыңлагыз. Һәр җимешнең үз тәме. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54079. Шоу коды 8552. Ноил Гарипов, «Сиңа атап, җырлар язам».

0: Суук дуслар, өмүдө кояш сакендерден соң йоңгур белән очрашасы килми әле. Синоптиклар хәбәр итүенчә дә бу якын көннәрдә кояшлы көннәр генә көтелә. Әле алай да түгел, һава температурасы да хәтта 23 градуска кадәр күтәреләчәк. Инде киләсе атна ахырына янә явым төшемнәр әйләнеп кайта безнең Татарстанга. Менә шулай чираташып баралар минемчә, барысы да нормада, әйме? Нәкъ менә безнең җырлар кебек дәртле, кайфны күтәрә торган җырлардан соң әле уйланып та алабыз бергәләп.
1: Рөстәм Асадуллин, Норат Җиләге.

дуслар, бүген 122-нче көне, һәммә беләсегез килсә, хезмәт министрлыгы инде 2027 елга ял көннәре графигында тәкъдим итте. Димәк, яңа ел каникуллары 11 көнгә сузылачак, 2026 елның 31 декабреннән 2027 елның 10 гыйнварына кадәр. 3 көн, дуслар, 2-нче, 3-нче гыйнвар һәм 20 февраль башка даталарга күчерелә. Һәм нәтиҗәдә, дуслар, 2027 елда 5 тапкыр 3 көнлек ял көтәбезне. Февраль, март айларында майда 2 мәртәбә һәм июньдә. Һәм 4 көнлек ноябрь яллары да булачак. Әле, дуслар, 2-нче елда.

0: Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552 783 001.
2: Кумеля радиоса Тердимите. Радио Кнулайнан сезонно сунгу зур концерт томашасы. Йозгы хитлар. 6 май, кичке жиде. Йоршалы энергетик мәдәният сарайы.
3: 12 яштан өлкәнерәк тыңлаучылар өчен.
4: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җавап. Аплылыгы шикле җәмгыят. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз. Йоршалы шәһәре, Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибете, баллы чәк-чәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казлары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
5: Байлык бер айлык. Саулык гомерлек. Табиблар фикере, сорау-җавап, туры эфир. Сәламәтлек сагында тапшыруы. Һәр пәнҗешәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Хабарлау чыгарылышы якшәмбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
3: Шаулы коды 85-52.
0: Музыкаль яңалык.
6: Гүзәл Әхмәтова, яратканны кочакла.

кичке 6 тулып, 35 минут дуслар. Димәк, инде тиздән без җырлы бүләк тапшыруын да каршы алырга әзер булачакбыз. Әлеге тапшыру, дуслар, 19:15 башлана. Һәм мин инде сездән хатлар, матур-матур смслар көтеп калам. Әйтергә кирәк, алар инде бар. Әкертен генә шулай безнең Макс мессенджерында җыела. Монда Якын кешеләрендә вакытлылары шулай ук ялкынлы кайнар сәламнәре җибәрәләр тиздән, дуслар, бик тиздән барысында яңгыратачакмын. Кемнәр шулай ук безнең белән бер дулкыда, сез дә безгә хат язарга онытмагыз. Күңел радиосының саннары 8900-323-0290. Һәм, дуслар, кабатлыйм, исегезгә төшерәм, җырлы бүләк тапшыруы 19:15 башлана.

0: бер эшлә. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел синең өчен эшли торган радио.
1: Яш баш шоу. Яш баш шоу.
2: Ник яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Мин әйтәм, яш 45 шәп вакытындаймы?
4: Әйбаш, дияның шулай икәнен 65-тә генә аңлыйсың.
3: Карале, тегене сыйныфның тормышында актив рәвештә катнашты дигән грамотаның кайчан кирәге чыгар икән ул?
1: Сез бәшәу!

Статистика буенча бу ел рәсәйлеләрнең 14% май бәйрәмнәрен эшләп үткәрә икән. Бу, әйтергә кирәк, соңгы 5 елда рекордлык күрсәткеч. Хәбәр итә безгә Superjob сайты. Бу ел май бәйрәмнәре уңаеннан ял көннәре чагыштырмача кыска, алар 1-3 майга һәм 9-11 майга гына туры килә. Һәр икенче рәсәйле ял көннәрен беләсегез килсә, дуслар, өйдә үткәрә. 49% алар тәшкил итә. Һәр 6-нчы кеше бакчага яки инде авылга кайта икән. 17% дип бәйләнә. Сездә шушы 49 һәм 17% халык арасына керәсез икән, димәк сез бәхетле яллар шоу тәйме. Ә кемнәр шулай ук эшли хезмәттә, сезгә дуслар, без сабырлык һәм түземлек телибез.

0: 9 май Яршалла. Яшикәве 6 плюс.
1: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
0: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалла Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6 плюс.
1: Күңел радиосын хәзер радиолыш ошағына түгел, ә Яндекс станция, ягъни Алиса акыллы колонкасы аша да тыңларга була. Алиса, күңелне куй дип әйтү җитә, һәм син инде күтәренке кәйф дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Сыйлы йорт. Бу гади тапшыру гына түгел. Сыйлы йорт тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта, кабатлау якшәмбе 8-дә 15-тә. Ит ашадың, дәрт алдың, шулпа ашадың, шифа алдың. 12 плюс. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: Фир Искендеров, мин килермен.

0: әйткәнче бер эшлә. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел синең өчен эшли торган радио. Эфирда Әдилә Идрисова.
1: Дуслар, кичке сәгат 7 тулып китте һәм әлеге сәгатьне дә сезнең белән бер дулкында, бер кәйфтә үткәрәчәкбез. Матур, рәхәт һәм күңелле яллар теләп каласы киләм. Ял итегез безнең өчен дә кемнәр эшли, әйме? Ә кемнәр эшли? Без, дуслар, сезнең белән.

0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Елмай тыш дәвалау клиникасы кулай бәяләрдән тыш куярга дәвалауларга чакыра. Тәҗрибәле табиблар хезмәте белән файдаланып калырга ашыгыгыз. Адресыбыз 31121А. Телефон 580310. Каршылыклар булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52. Марат Яруллин. Тоңнар ота.

0: Ярлы бүләк.
1: Унике плюс.
2: Таң атада кеш җитә шул инде ул дуслар, әле хошан гына, тәрәз артында матур иде, имә кояшлы иде, инде караңгы төште, ләкин без бердә моңаймыйбыз, моңсуланмыйбыз, ни өчен? Чөнки бәйрәм, дуслар, чөнки яллар дәвам итә, һәм шушы ял кичләрен без күңел радиосы да бизәргә, ямьләндерергә әзер. Дуслар, җырлы бүләк тапшыруын без башлап җибәрәбез, килеп йөрешкән беренче смс-ны яңгыратыйм әле. Хәерле кичләр, күңел радиосы, Чаллы шәһәрендә яшәүче Исламов Халимне туган көне белән котлыйбыз. Хөрмәт итеп һәм яратып Роилә исемле тыңлаучыбыз безгә хатта калдырган. Кабул итеп алдык хатны. Халим исемле тыңлаучыбызны без дә котлыйбыз. Туган көнегез белән иң изге теләкләрне юллыйбыз. Дуслар, бу сәгатьтә сезнең белән аралашабыз. Языгыз безгә Макс мессенджерында хатлар көтеп калам. 8900-323-0290.
0: Җырлы бүләк.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Исәнмесез, Күңел радиосы дип язалар. Бүген бездә ял итәбез. Ишек алдына Алисаны чыгарып куйдык. Сезне тыңлыйбыз. Якыннарым Айгел, Миләүшә гаиләләре белән ял итәбез. Сезгә зур сәламнәр дип Динара безгә яза. Ой, бигрәк күңелледер инде, әйме? Динара, беләсезме? Үзем сезнең исемегезне укыйм, үземнең сезнең белән күңел ачасы килә. Кызлар, йолдызлар, сезгә зур-зур сәламнәр. Әшираттағы СМС бүгін яратқан апабыз Гайсина Альбинаның туған күні құтылып өтігіші. Біз аны нық яратабыз дейп туғаннары, яқын кішілерігіз яза бізге Альбина мотордан мотор тілеклеріні қобыл етіп олығыз, салар сізіні нық-нық яратап. Дослар, мин исегезгә төшерәм, җырлы бүләк тапшыруы 19 сәгать 45 минутка кадәр дәвам итә. Димәк, якынча 25 минут вакытыбыз әле безнең бар. Сез дә өлгерәсез безгә язарга. Күңел радиосының Макс мессенджерына хатлар кабул итәбез. Аның саннарын инде беләсез. Көтеп калам, дослар.
0: Җырлы бүләк.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Кемнәр безгә яңа генә кушылган эфирда җырлы бүләк тапшыруы. Бу сәгатьтә сезнең белән аралашабыз, хәбәрләшәбез һәм сезнең хәлләрне сорашабыз, дуслар. Сездә бүлешегез әле мое бәйрәмнәре, мое яллары гомумән ничек үтә? Көтеп калам сездән хатлар, хәбәрләр, бәлкем әле фото, видео язмалар да сез безгә юлларсыз. Димәк, язалар безгә сәлам әдиле, сәлам-сәлам сезгә дә. Без бүген шашлык урынына шурпа пешерергә булдык. Урамда салкынча шурпа белән җылынабыз. Биебез нык рәхәт, Марат Яруллинның җырын тагын куеп китсәгез иде дип Флёра апа да безгә яза. Флёра апа монда тәмлешкәләр белән дә кызыксындыра әлеме. Җыр дигәннән Марат Яруллин инде бу сәгатьтә яңгырады, ләкин плейлистка урнашкан башка җырлар да сезнең күңелегезгә хуш килер дип дуслар мин өметләнеп калам. Мәсәлән, алга таба Гөлназа Саева, шулай ук Руслан Кирамудзинов яңгыраячак күңел дулкыннарында.

0: Реклама.
1: Достар, сәлем, сезне белән Раил Арсланов, хижина музыканты. Сезне үземнең концертларымда көтеп калам. 29 апрель Казан, 11 май Яр-Чаллы. Иң көтелгән язгы концерт татар эстрадасының йолдызлары бер сәхнәдә. Яңа программа татарча һәм русча җырлар. Күрешик, күңел ачык. Яшикләүләре 6+.
0: Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулы ярдәм. Телефон 8939-33-33-007.
2: Чаллы ТВ телеканалы һәр чак вакыйгалар үзәгендә. Сез дә читтә калмагыз. Телевидениенең социаль челтәрләренә язылыгыз. Үзегезне борчыган мәсьәләләр буенча хәбәр калдырыгыз. Видео һәм фото материаллар юллагыз. Алар һичшиксез безнең ресурсларда урын алачак. Сезне борчыган мәсьәләләрне тиз арада бергәләп хәл итик.
0: Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15 дә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шаулы коды 8552. Җырлы бүләк.

0: Ярлы бүләк.
1: Ә тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Димәк, язалар безгә, исәнмесез, Күңел радиосы шашлык кичә булды, бүген чәй генә дип көлгән смайликлар куйган безгә. Рәмис исемле тыңлаучыбыз, белмим, чәй микән соң, чынаяк урынына әле бокал торамында, дуслар. Ярый, күңелле, матур яллар булсын, ярыймы, Рәмис? Дәвам итәбез. Хәерле кичләр, Күңел радиосы. Сәламнәрем сезгә, дигән рәхмәт бик зур. Барлык мине белүчеләргә бәйрәмнәр белән дип Лена исемле тыңлаучыбыз да безгә хат калдырган. Сәлам сезгә дә. Котлау смс-ы да күренә әле, дуслар. Күңел радиосына зур рәхмәтләр. Һәр вакыт якын кешеләремне котлый алам. Узак яшәгез дип яза Резиде апа. Бүген безнең яраткан әтиебезнең туган көне. Әтиебезне хөрмәт итәбез. Яратабыз. Ул безгә матур булачак бүләк итте. Аның исеме Рөстәм дип тә әйтәләр. Рөстәм абый, күрегезче, сезне чыннан да күренеп торамны. Яраталар, хөрмәт итәләр. Алга таба да шулай кадерле булып яшәргә язсын. Туган көнегез белән. Дуслар, тапшыруыбызның якынча әле 10 минут вакыты бар. Сездә языгыз безгә. Актив булыгыз. Күңел радиосының саннары 8900-323-0290. Һәм бүгенге көндә без, дуслар, Максим мессенджерына хатларны кабул итеп торабыз.

0: Жырлы бүләк. Уника плюс.
1: Дуслар, жырлы бүләк тапшыруын инде тәмамлар вакытта җитте. Иң мөһиме без, дуслар, килеп ирешкән соңгы смс-ларны да яңратырга тиешбез. Язалар безгә хәерле кишләр, күңел радиосы. Без сезне тыңлап бүген ял итәбез. Әле шашлык кыздырдык, шулай ук аш та пешердек. Барыгызга да без матур яллар телибез дип Рәмис исемле радио тыңлаучыбыз калдырган. Рәмис кабул итеп алдык. Һәм шушы хатка тагын бер хат өстәле. Бүген әле яраткан тормыш иптәшем Ирекнең туган көне. Без Ирекне котлыйбыз, аңа матур теләкләр юллап калабыз дип Гөлназ исемле тыңлаучыбыз да юллаган. Без Гөлназның теләкләренә кушылабыз һәм матур теләкләрне шулай ук Күңел радиосы аша җиткерәбез, дуслар. Яңартып Күңел радиосының Макс мессенджерын һәм хатлар, смслар булмаса, без инде бүгенге нуктада куярбыз. Сез онытмагыз, җырлы бүләк тапшыруы һәр көн саен, дуслар, эфирга чыга. Килеп ирешкән котлау хатларын, смс-ларны да яңгыратабыз. СМС-ларны без Макс мессенджерына кабул итәбез. Инде тулы котлау хатларын без Күңел радиосының рәсми сайты аша шулай ук кабул итәбез. Бары тик анкетаны тутырып безгә генә юлларга кирәк. Инде калганын без үзебез хәл итәрбез. Дуслар, мин Әдилә Идрисова. Бүгенгә сезнең белән саулашам, ләкин һәр вакыттагыча бик озакка түгел. Иртәгә, дуслар, иртәнге сәгать 9-да янә шушук урында сезнең белән очрашырбыз. Пока-пока.
0: Жырлы бүләк. Уника плюс.

0: Реклама. Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Йоршол. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле жүршісі сені күті. Уки іште бар тек хитларына булашак. Билетлар napchil.rvbar.ru сайтында. Урыннар шикле. Украин 12.31 60.00 58.0 73. ООО РВЧЛЫ. Йоршол. Сенвике проспекта 42. 801 бина. 18+.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршаллы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве алда плюс.
2: Елмай тыш дәвалау клиникасы кулай бәяләрдән тыш куярга дәваларга чакыра. Тәҗрибәле табиблар хезмәте белән файдаланып калырга ашыгыгыз. Адресыбыз 3112 КБРА. Телефон 580310. Каршылыклар булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Дуслар, 6 май көнне кичке сәгать 7-дә ДК КамАЗда Шаулы сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, җырлар. Килегез, көлдерәбез.
4: 5 секундың калды.
5: Мин яратам сине, Татарстан.
4: Булды. 16+.
2: Пластик хирургия – үзіңе қората ұшаныш болдыру юлының бірсі. Мидгард клиникасында барлық түр пластик операцияларда ясала. Операцияларда хирургия үлкесінде көп еллар үшлеуші тәжірибәлі табиплар башқара. Білішмә үшін телефон 8-552-91-03-03. Тискәрі ұйғанды су болуы мүмкін. Білгіш білен кенгешлешу сұрала.
0: Күнгелі радиосы рекламу бөлігі номері 54-07-90. Шолы коды 88.

башлағансың икән, бетерә бел, эшеңне җиренә җиткерә бел. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

0: Күңел радиосы. Мамадыш 103.9 FM. Һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яр-Чаллыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш мөсемдә 16, Орча Биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.

19 май Яршалла. Яшикәве 6 плюс. Яңа Еврокерамика гипермаркет ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.

0: Жеңіл радиосы тәғдимиде. Радио күні ұңайынан сезонның соңғы зұр концерт тамашасы. Язғы хитлар. 6 май, кешке 7, Яршалы энергетик мәдәниет сарайы.
1: 12 яштан үлкенірек тыңлаушылар үшін.
2: Бейрамның спонсорлары. Надежность аттестация пункты жоқтылығы шекре жәмхиетінің аттестацияленген һәм аккредитацияленген лабораториясы, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сифатын тикшере. НАКС бойынша аттестация үткен. Яршалы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясы кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 000 сумнан базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, икенче бина. Тек транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдызчык 701 номер на шолтрат. Россия буенча шолтрату бушлай. Транспорт Европа компаниясы жоплылығы шекле жәмхиет.
0: Күңел радиосы реклама бөлеге номері 54-07-90. Шолы коды 85-52.
3: Амрита. Сыйыршығым.

0: Күңел радиосында Тукай авазы тапшыруы.
1: 6 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Хәерле матур көннәр булсын, исәннәрмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сез Тукай авазы тапшыруын тыңлыйсыз, ә бүгенге тапшыруда Тукай районы басуқырларында чәчү башланды. Тукайлылар 1 майны бәйрәм итте. Район башлыгы Камил Нәҗмиев юбилей елында туган 50-нче баланы тәбрикләде. Хәзер әлеге һәм башка яклар хакында тулырак мәгълүмат.
0: Район сулышы.
2: Район аграрийлары быелгы чәчү кампаниясына кереште. Беренчеләрдән булып Әнәк агрофирмасының Ворошиловский филиалы һәм Кама агрофирмасы басуларына заманча чәчү комплексларына чыкты. Район хуҗалыкларында язгы кыр эшләре кызу темпларда бара. Шушы көннәрдә калган хуҗалыклар да әлеге эшкә кушыла. Районның авылларында 1 май көнне өчен бәйрәм рухы хөкем сөрде. Авыл халкы карга бытқасына җыелды. Бәйрәм табигать уянган вакытта борынгыдан килгән матур йоласы буенча үткәрелде. Авыл җирлекләрендә бу чара бер гаиләдәй дуслык мөхитендә узды. Бәйрәмнең төп күрке ачык һавада кайнар учакта пешкән карга бытқасы булды. Районы кешешелне мәктәбе укучылары, беренчеләр хәрәкәте катнашучылары, җиңү тәрәзәләре бөтен Россия чарасына кушылды. Остазлары җитәкчелегендә балалар мәктәп тәрәзәләрен тынычлык символы булган торналар, Георгий тасмалары һәм рәхмәт сүзләре белән бизәделәр. Әлеге чара һәр тәрәзә аша үткәннәргә хөрмәтне һәм каһарманнарыбызга чиксез рәхмәтне җиткерә дип билгеләп үтә чараны оештыручылар.
0: Тукай районына 50 ел.
2: Аның исеме Тукай районы тарихында зур хәрефләр белән язылачак. 50 еллык юбилей елында районыбызда 50-нче нарасы дөньяга аваз салды.
3: 2026 ел Тукай районы өчен бик мөһим юбилей елы. Исеме Чаллыдан Тукай районына үзгәртүгә 50 ел. Шул майдан районыбызда бик күп чаралар үткәрелә. Шундый чараларның берсе районыбызда 50-нче бала булып Хәмидуллинар Динар Мөбәрәкҗан улы һәм Алинә Назим кызының гаиләсендә дөньяга килгән нарасыйга исем бирү, баланың туын теркәү тантанасында күрүебезгә шатбыз.
2: Камилә, Әминә, Ясминә һәм яңа туган Раяна. Раяна Мусабай заводы авылыннан Алинә һәм Динар Хәмидуллиннарның 4-нче балалары.
4: Минем 3 кызым бар иде. Хәзер менә 4-нче сабуыбыз барлыкка килде. Аллага шөкер. Быел Тукай районына да 50 ел и безнең кызыбыз дагын 50-нче сабый булып дөньяга туды инде. Безнең 3 кызыбызның исеме 1-нче улы кызыбызның исеме Камилә, 2-нчесенеке Әминә, 3-нчесенеке Ясминә, ә 4-нче сабуыбызга без Раяна дип исем куштык. Ул исемне без уйлап Үзәк уйламадык та инде, иремнең малай булса, Раян дип исем кушасы килгән иде. И соңыннан инде Раяны булып калды.
2: Бәләкеш Раянына бер туган апалары бик көтеп алдык диләр.
5: Мин көттем бәбинене. Ул жыламай. Яратам, үбәм, күтәрәм.
2: Кызларга кары әби белән бабай да бик куана. 13-нче ынлыгыбыз туды дип сөйли.
6: Әйе, банкнилар мине, нык бай кеше диләр мине. 13-нче внучка туды дигәнем, 13 дигәнем, нык бакмалылар. Нык каты бай кешесең икәнсең диләр. Субханалла. Нәләр, Алла бирсә, исәнлек кирәк. Дуарга тиеш димен.
7: Безнең хәзер бу кызыбыз 13-нче онык булып бара.
8: Субханалла.
7: Әйе. Үзебезнең дә 5 бала бар. Бишесе дә бөтенесе дә Аллаһ Аллаһка шөкер әйбәт. Әйбәт торалар, әйбәт яшиләр. Үзләренең яраткан һөнәрләре бар. Аллаһка шөкер. Әлхәмдүлиллаһ. Без килгәнебез белән 15 ел бергә торабыз. Аллаһка шөкер. Уларда безне хөрмәт итеп торалар, без дә аларны хөрмәтлибез. Балаларын менә карага булышабыз. Бишектән үк үстердек. Аналар işte, инде аталары белән. Аллаһка шөкер. Җырлар җырлап. Әзерәк үсә төшкәч, бабалары гармунда уйнап, аларны биетеп. Әле колакта сугалар ие, кайсы берсе. Шулай күңеле яшибез, Аллаһка шөкер.
2: Тукай районы өчен юбилей елында туган сабыны һәм аның әтиенисен Тукай районы башлыгы Камил Нәҗмиев тәбрикләде. Ул Татарстан рәисе Рустам Миңнехановның котлау открыткасын тапшырды.
8: Бик тарихи безнең чарабыз. Сынықта да районыбызның ұйышуына 50 ел. Біздің бүгін бік шатлықлы 2026 елінің 23 мартында дүнияға қыз балы Аяны туа біздің бік мұтыр көп бойлады қойлады. Қатын қызың ғау біздің келеше тұрмышына артылы. Әнді енді бұл менімді жетекші олар әйтем районыбыздың алда келешегі зұлда. Жоға да бік шатлыс шушы қойлады.
2: Шулай, ауылларға балалар шыршуы керек. Районыны қытларға келген қонақлар да шундай фикірде.
9: Әйе, нишек кенә шатлық. Менә бала туғаш бит инде ул ауыллар яшәрә дигән сүз. Балаларыбыз туып торсын, тормышыбыз дәвам итсен, ауылларыбыз картаймасын, шушылай матур итеп тыныч илләрдә яшәргә насыйп булсын сабыйларга.
2: Кичкене Раяна сау сәләмәт үссен дигән теләктә бүгенгә мин Алина Фазылова сезнең белән саубуллашам, исән мин булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
0: Күңелле радиосында Тукай авазы тапшыруы.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
3: Күңеле радиосын хәзер радио алыш ошағына түгел, ә Яндекс станция, яғни Алиса ақылы колонкасы ошада тыңларға була. Алиса, күңеліне қой деп әйту жетә, һәм син инде күтәренке кәйф толқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 яштан өлкәнерекләр өчен.
4: Сыйлы йорт. Бу гади тапшыру гына түгел. Сыйлы йорт тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта. Кабатлау якшәмбе 8:15 дә. Ит ашадың, дәрт алдың, шулпа ашадың, шифа алдың. 12+.
3: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
5: Музыкаль яңалык.
6: Альберт Валиуллин. Эх, яшь шагым, яшь шагым.

0: Шигъри мәйдан.
1: Яш арасы шикләнмәгән.
2: Тузганак. Тузганак чәчәге бик матур. Кояштан алган дөрл төсен, бик кыска вакытка матурлый иркәли күңелнең күзгесен. Чәчәген көтәдер бик күпләр. Дәвалар табадыр җанына, томырын, яфрагын куллана, булгатып куя ул балына. Кемнәрдер тәкъя үрәләр, бирәләр бүләккә ярына. Сөям дип әйтәләр сак кына, битенә кагылып шак кына. Кемнәрдер яратмый, ел саен тилеләр томырын кыртырга. Яратмый, куралмый, шуб итә, тотына һәр елны чыкырга. Тузганак бирешми бернигә, карамый бернинди чарага, кояшта йөзләрен балкытып, һәр елны яңадан яңара. Яңара һәм үсә түрә ул ям-яшел болынны сарыга. Шул матур болында бал кырты, чәчәктән тиз генә бал җыя. Тузганак өлгерә, ни хикмәт, олыгая, чәчләре агара. Тузганак ырлыгы җил белән бик ерак җирләргә тарала. Килә яз һәм тагын тузганак, яралып үсәчәк, тузачак, бер нәни тамырдан мең ырлык. Ел саен кабаттан туачак. Яңадан җиһанда ашачак, һәр вакыт гел шулай булачак. Зөлфия Хәйруллина Баһавиева.
0: Шигъри мәйдан.

Эшләгәнең кеше өчен булса, белгәнең үзең өчен. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

0: сиңа таба.
1: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ашылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Бик уңган безнең бакчачы күрше. Ул кояш белән бергә кузгала, күрәген ала, җиңен сызгана. Күрше бакчасы тапшыруы. Якшәмбе 13 сәгать 15 минутта һәм сишәмбе 14-тә 15-тә тыңлагыз. Һәр җимешнең үз тәме. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за

0: Christmas show.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Мин әйтәм, сез 45 шәп вакытындаймы?
3: Әйе, баш, дияның шулай икәнен 65-тә генә аңлыйсың. Карале, тегеней, сыйныфның тормышында актив рәвештә катнашты дигән грамотаның кайчан кирәге чыгар икән ул?
0: Сейчас пошел.

Бүгінгі ішіне иртегеге қолдырма. Яс һәм хызмет бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

0: ауа торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршавада, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш, Мөслимдә 16, Орша Биектауда 17, Буада 18.

тешләп ашасаң, арыш икмәге дә тәмле. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

Күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

Биш әйткәнче, бер эшлә. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

Кылар сөнгәш, Азраилне күтеп тик ятканда, бер кат күккә менеп, бер кайтканда, искә төшәр әле бу мизгелләр. Күз яшьләре, уйлап тидерүләр.

эшләгәнең кеше өчен булса, белгәнең үзең өчен. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.